عايشة عايشة بوئلها عايشة عايشة بوئلها عايشة عايشة

0: Bonsoir mesdames et messieurs. Pour la première fois en France, nous avons le plaisir de présenter ce soir une des plus grandes chanteuses israéliennes, Sarit Haddad.
1: Toda rabba, toda. Erev tov lekulam. Ani smecha umerugeshet yod etkem kan, להופעתי הראשונה בפריז. תודה, תודה. מרסי, איפה הכפיים שיגעון?

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתת לך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס, שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווק, אתה forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. זה או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי. זה או שאתה שלי.

לא משוגעת, אני לא שוטרת, זאת פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ואימי אתה, מה אתה עושה, דווקא פרה, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף, לפעמים,

0: 面白い。
1: おいおい。
0: わしら鍋ごっこ。

המיטה שלי הסתכלנו אחד על השני אתה רצית יותר אני רציתי רק שתישאר תישאר פה איתי תהיה גבר תגיד לי את כל האמת עדיף מלשקר

היי ליקרים, כבר על על הצד השני קרן סלמן היפהפייה שמתאה את כל הגברים בשכונה, וכמובן יוליה סלומון, מומחית למוזיקה אהובה מאוד פה, ואפילו מה אתם יודעים, אבי אשכנזי מירושלים. אחלה מוזיקה הולכת להיות היום, שמח שאתם איתי, ודאי גם הפוך. יש לנו גם את הקליפ המיוחד של דיפ פרפל אחרי 33 שנה של צימאון. אז יאללה, ממשיכים.

קיבלנו עכשיו מסר מאבי אשכנזי בירושלים שיש מבול רצוף של גשם שם בירושלים, ומה יש פה? אפילו שבלו לא רואים. אריק איינשטיין, בימים הטובים, תחילת הדרך.

כן, מיד אחר כך אנחנו הולכים לנגן את I Put Spell On You. זוכרים השירי סולו או סלו או whatever? וזה גם לך במיוחד, ידידתי.

כן, אז אמרתי שננגן את ג'ון פוגרטי. הוא היה סולן להקת קרידנס קליר ווטר, או בשם העברי תחיית מי האמונה הזקים. מי המציא את זה שם ברשות השידור? ג'ון פוגרטי נחשב לגיטריסט וגם הזמר בין המאה הגדולים של ארצות הברית. עבד עם סטו קוק, שהיה מתופף של בלו ולווט בתקופה מוקדמת. הוא גם צרף את האחיו ללהקה, טום פוגרטי. השיר נכתב ב-56, וגם ניאנה סימון ביצעה ורז'ן לשיר הזה של ג'ו הוקינס. אז הנה זה בא. Right.

כן, ג'ון פוגרטי מהקרידנס קליווטר עם אחיו טום פוגרטי, שיר גדול של הוקינס מאגב 1956, ואם אני לא טועה גם נינה סימון ביצע פה כיסוי. היצירה הבאה היא פשוט Knock Knock on Heaven Door, היצירה הכי טובה שנעשתה כזה בהופעה חיה. כן, יהיו פה עוד הפתעות, והבטחתי גם כנראה את סגול קיימי שלשום אחרי 33 שנה.

כן, מזל שימון, גם לך שבוע טוב, אני מצטרף לאופר ואייל גיאנטה, איפה היית? איפה אני הייתי? יהיו עוד הפתעות בתוכנית.

כן, אחד הדברים המעניינים שקרו לי לאחרונה, איזשהו רכז במרכז הקהילתי ניגן און אנד און שיר מסוים של כנסיית השכל, עם טקסט שנכתב על ידי, בוודאי אתם מנחשים, אם לא אבי אשכנזי יעזור לנו, מלי של חייל שהלך, שנפגע ונהרג. אבל השיר תפס אותי והוא היה כזה בלופ שאני רוצה לנגן אותו לכם.

זה אריק איינשטיין עם שביר, ואחר כך לדניז את קווין, וגם לדורון באיסה, שברגעים אלה תיקן לנו את האתר של עמותת הלב. מחיאות כפיים חברים לדורון, שהוציא את האתר שלנו, הלב סנטר. מי שכותב הלב סנטר באנגלית מקבל את האתר עם כל הסיפורים. עכשיו, תודה דורון, זה מוקדש לך, כי אתה לא שביר.

כן, זה הזמן להודות ללוסי שלנו שחזרה מטיול לארץ, ולדפנה בן דוד היקרה. וזה הזמן לגלות לכם, גם לאבי שלנו וגם לאופר ובכלל וליוליה, שיש לי חתן מוכשר, הוא קלידן של הרבה הרכבים, נינת וחנן יובל וחמי רודנר וירמי קפלן ועוד ועוד. בסוף השבוע הזה הוא סיפר לי על שיר שהוא עשה, הוא איבד וניגן יחד עם שרון מולדבי. הייתי קצת סקפטי, אבל כששמעתי את השיר אמרתי זה לטעמי, אז תרשו לי לנגן ככה בפרוטקציה את שרון מולדבי עם שיר, כבר השם שלו יופיע על המרכב, ולוי בן ברוך עובד שם על כל המוזיקה כולל גיטרה בס, אז guys you can enjoy. אז הנה זה בא. כן, לחיות.

כן, לא בגלל שהוא החתן שלי, אבל אני מאוד אוהב את השיר הזה, יחד עם שרון מולדובי, קלידים, עבירה, פילינג כזה מיסטית של ג'ים מוריסון והדלתות. ובעקבות השיר הזה, אגב, יעקב גלעד הגיע לבית של לוי והתחיל לעבוד איתו על כל מיני דברים. אבל מכאן אנחנו עוברים עכשיו להבטחה לדניז ועוד אחרים. הגיע הזמן של קווין להעיר אותנו, מפה אנחנו ממריאים. הגיטריסט אתם כבר מכירים.

ואחרי הביקור של אבי בהופעה של ארץ נצים שלום, חנוך, אגב, הוא הולך להיות אומן אורח בספטמבר אצלנו בפארק בהרצליה, תארח אותו נינט. אז בואו נתחיל לברך המון המון אנשים יקרים ליום ההולדת שלהם. וזהו ארץ נץ על הגיטרה. אז נתחיל משלשום, דליה פרויד. כן, היא מתנדבת במרכז אצלנו, היא בוגרת אוניברסיטת תל אביב. לפעמים היא מבקרת במסעדה חוות הצוק, לא הייתי שם, ומתעניינת באימוץ בעלי חיים. אז דליה, תודה על העבודה שעשית אצלנו במרכז. יש לנו גם נציגה בארצות הברית, ספיר תירם, שהיא שליחה בארצות הברית, היא לימדה אנגלית אצלנו, בוגרת סמינר הקיבוצים, אוהבת לטייל, ובמיוחד אוהבת להסתובב בפיניקס, ויש לה גם מחלפות לבוש לא רעות. אומרים מחלפות שיער וגם לבוש? הנה עוד אחד משלנו, בוגרת לישה רעבי, והסיימה תואר שני במכללה האקדמית. היא בוגרת קרן אייסף, היא התנדבה בבית דני, מקסימה, יפה, נשואה, ואוהבת מסיבות ומסעדות. יאללה לי, זה היה שלשום, אפשר להמשיך לשתות. חיבוק מפה לעוז מזרחי שעזר לנו בקטע הטכני היום, מנהל התחנה כמובן. והנה אנחנו חוגגים את היום. שיפרה מרודי עובדת במכללת רמת גן, גם למדה שם אגב, אוהבת פסטיבלים, בלגנים, פעילה בחדרי כושר, ובין לבין נהנית מהמטעמים. הבן שלה הוא תותח על בקונדיטוריה ובכלל בחנת עוגות. מתחרה חזק שלי, מכה אותי אולי. מזל טוב, זה היום. עוד אחד שחוגג היום זה יוסף חיים כהן, שגולש בים ובצהל, עבד בבית דני, אוהב לגלוש, אמרנו, ולמד גם במכללת עתיד, צריך קצת לנער לו את הראש, והוא ימרי. יוסף היקר שלי. ומחר חוגגת, מי אם לא? מנכלית קרן ידועה, אורנה אלשך, בוגרת אוניברסיטת בר אילן. היא מקדישה את כל חייה לשיפור חיי מתבגרים וילדים בסיכון ובמצוקה, פלורליסטית, היא קשובה, היא תומכת בנו מאוד, היא פעילה חברתית, אנו כאן שידור מהלב, עמותת הלב, מחבקים אותה בחזרה, היא מאוד נאמנה, והיא עמותה וחצלנו. אז אורנה, אוהבים אותך, אורנה שלנו. מזל טוב, מחר. נסיים כמובן עם מוחרתיים, כן? אז אורית בן דור היא פסיכותרפיסטית, בוגרת סמינר קיבוצים, בר אילן ואוניברסיטת תל אביב. והיא מפרגנת ומשדרת אופטימיות, והיא מאוד מיוחדת, ולפעמים גונבת את רעייתי לארוחות שחיתות בצהריים. מזל טוב. גיל פלד, שהיה מורה למתמטיקה אצלנו ובגר באוניברסיטת תל אביב, קשוב לתלמידים, יש לו ראייה מאוד חדה, הוא נראה גם קצת כמו לנין, שאכל בלי הפסקה, כי לנין היה ממש שחיף. אבל איפה אתה גיל? תבוא, הקפה מחכה. גיל שלנו, מזל טוב. עוד שתיים, בדרך. תומר גלון, איש מחשבים, יקר, לי, בוגר אוניברסיטת תל אביב, אוהב מוזיקה, מרבה לטייל בעולם, הוא האבא של הנכד שלי. אחרון חביב זה פרנק אינאה. פרנק אינאה, my friend, is the best guitar player and singer. הוא מעבד, הוא עובד עם וורנר ברוס, חתום איתם, הוא מעריץ נלהב של קית ריצ'רד והסטונס, יצר את הפסקול הסדרה גו טיטן, שהיה כמה שבועות בראש המצעד הבילבורד, והוא יראה אותי בקרוב מן הסתם שם בניו יורק, שהמטוס ימרי. עד כאן ימי ההולדת, חברים.

אז מה אני הולך לנגן עכשיו? אנשים יקרים נמצאים איתי, אז תרשו לי לשלוח אתכם לחוויה. קצת רומנטיקה עם איטליה ונחזור לרוק ולמופע המיוחד של הדיפ פרפל אחרי 33 שנה. Unbelievable.

כן, אז אנחנו כאן בשידור מהלב, 106 FM, כבר אופר באוטו שומע אותנו וקולט אותנו. וזה היה רוברטו טוצי, ועכשיו אנחנו עם סיפור מעניין, הסיפור הוא של הפינק פלויד האהובים עליכם, אז פעם רוג'ר ווטרס חש טראומה לפני ההופעה, קיבל זריקת הרגעה שהביאה לי רגיעה טוטלית, הוריד קצת את הסטרס. על הנושא הזה נכתב השיר Comfortable Numb, ואנחנו קצת מחרימים את רוג'ר ווטרס, אבל נותנים לדיוויד גילמור לבצע את השיר הזה, ישן בני נוחות. על פי מידע של אבי אשכנזי, השיר הזה נבחר לסולו הטוב ביותר בכל הזמנים של גלי צהל.

כן, דיוויד גילמור עם הסולו האלמותי, מה שנקרא, כל הכבוד. מפה אנחנו עוברים לסיפור מעניין. שם לוק גראם אומר לכם משהו, סולן להקת הפורינר, והיה לו שיר שהוא היה שלגר בשנות ה-80, ומשום מה הוא חלה במחלה לא נעימה, המון קורטיזונים וכו', והבחור שלנו שמן, מה שנקרא, ולא ביצע את השיר הרבה זמן. אפילו הלהקה מצא סאבסטיטוט, זמר שיחליף אותו ויבצע אותו. אבל מצאתי ורז'ן מאוד מעניין שהוא חוזר לבמה, אותו לו, ועושה את השיר ממש טוב עם התזמורת הסימפונית. מיד אנחנו אנגן לכם את זה בגאווה, כי דבר שלא ניגנתי אותו פה, ואתם מאוד אוהבו, אז הנה אני מרים פה את הווליום וזה בא.

כן, לו גראם, ושוב הוכחה שהגיל לא תמיד הוא שמשחק. אנחנו עוד מעט נראה את, החבר'ה של שניגנו של Deep Purple, כן, סגול כהה, שבגיל 81 הם מבצעים את Smoke on the Water אחרי 33 שנה שהם לא פתחו את הפה. אז תרשו לי להגיד גם ש אולי גם אני לא סיימתי את הקריירה, כי הנה אני משמיע לכם משהו משנת 77 שהשמעתי לגיל קציר שמקשיב לנו עכשיו, הוא מרדיו FM. ואשת שמש, שיר עם פילוסופיה, הייתי חייל בן 20, עד היום רעייתי אומרת, הטקסט, לא עשית כזה דבר. ומי שמנגן שם זה חיים קריו, כמובן מהצ'רצ'לים שכבר 30 שנה נמצא בחול, ריקי מנור עושה קולות רקע. בואו נשמע את הדבר החצי בשל הזה, אשת שמש שלי.

0: כן, כמעט 50 שנה עברו מאז הייתי חייל בחיל אוויר, ואני זוכר שבאתי עם השיר הזה לגלי צהל, ודיברתי עם ניר כחלילי שהיה תקליטן. הוא אמר לי, אל תדאג, השיר הזה ייכנס למצד, והוא דאג לזה. ועד כאן עם הסיפור של אשת שמש, האם היא אישה או גבר, עד היום לא החלטתי ולא גיליתי. אנחנו רוצים לשמוע את שלום. למה שלום? כי חיים קריו ניגן גם עם שלום וגם עם... גם עם יגאל בשן אז באותה תקופה, ומאוד הרצתי את שלום. אז לדעתי אחד הפצצות שלו זה השיר הבא. אחר כך סגול קהל הראשונה, אחרי 33 שנה, עם ריצ'י בלקמור ויאן גילן, כאן על המסך, לפני יומיים, העולם עוד לא התעשת.
1: חובות ריקים מאדם.
0: חיבוק למרינה מירל כאן מהתחנה, החלימה ממחלה קלה, ויונית וייס שלנו חוזרת לצפות בנו.

שלמה גולדברג, שחקן על מלהקת הנחל, שלו תוכנית גבוהה בטלוויזיה, מוסר לנו דש חם וצופה.

כן, היינו בתיכון. היינו ילדים בתיכון. וכיתה תת, פתאום שמעתי מאחד החדרים מישהו מנסה לנגן את Smoke on the Water. זה היה מאלבום שקראנו לו אז בברנג'ה חצובים בסלע. היו שם תמונה של כל החברים, ג'ון לורד, איאן פיאס וריצ'י בלקמו כמובן, ואיאן גילן ורוג'ר גלובר. כולם היו חצובים כזה, כמו מי שמכיר את הוליווד שם על ההר, עם וושינגטון וכאלה. וזה תפס לי את האוזן ואמרתי, אני חייב להחזיק גיטרה, זה לא עובד ככה. ואז בכיתה ת' התחלתי ללמד את עצמי כמה פרזות בגיטרה. ו-Smoke on the Water ובית השמש העולה היו בעצם שתי השירים שכל האינים שניגנו גיטרה, זו הייתה תחילת הדרך שלהם. בית השמש העולה זה היה 5-6 אקורדים קבועים ויפים על סולם פנדטונים שמבין, ו-Smoke on the Water זה היה משהו רף כזה, מטל עם מהלך לא מסובך. אבל איאן גילן ב-Child on Time פתאום הביא את הוויברציות שלו, את הפלסטות, והוא קנה את כולם. היו ניסיונות לעשות את Smoke on the Water כמה פעמים על במה, אבל ריצ'י בלקמור, שנחשב ל-unrated lead guitar, גיטריסט שלא קיבל מספיק כבוד, כך זה נאמר בבילבורד או ב-Rolling Stones, התעקש לא לשתף פעולה עם איאן גילן, ואז הם הלכו יחד, הם הקימו את Whitesnake, את Rainbow, ואני יצא לי אפילו לפגוש במיינות סאונד את בלקמור, נכנס לקצר, והם דיברו שם על זה שמשחקים כדורגל בשבת, ומאוד רציתי להשתחל ולא הצלחתי. אבל אחרי 33 שנה פתאום בג'ונס ביץ', שזה סטדיון שבו בילי איידל הופיע וטל ברגמן הזמין אותי להופעה לחזות בבילי איידל, וגם זרק עליי מגבת, דוד מקשיב לנו והוא היה איתי, דוד מניו יורק עכשיו על הקו, הוא היה נוכח שהלכנו לראות המופע הזה. אז הנה הם עלו שם, ופתאום בגיל 81, out of the blue, משום מקום, ריצ'י בלקמור עולה לבמה, אחרי 25 שנה מחליף מיתר, לוקח כדורי הרגעה, שם כיסא, אם יקרה לו משהו, הוא בן 81, ומיד תראו את התוצאה, ואני מקווה שלא יפריעו לי שם האנשים העיקרים בפייסבוק לנגן את זה. נחזור לשלום.

כן, בגיל 81, ריצ'י בלקמור עומד מאחרי איאן גילן ושתי חברים ותיקים בלהקה. וכולכם איתי, אני מודה לכם. שידור מהלב, רדיו 106.

כן, ומבוא אנחנו יוצאים לאיזה פרסומת קטנטונת וסיפור מעניין. אוקיי, אז קפצנו ישר לנאטינג הילביליז של אופר בוכניק, חולה על השיר הזה. כמה מילים על זה, זה שיר של עובדי רכבת שהיה בעבר מקל על העובדים שהיו דופקים עם הפטישים וסוחבים פסי רכבת. יש פה פדל סטיל גיטר מהסרטים, להקה בריטית שורשית מ-1986. תנו לנו את הכסף, נמאס לנו לעבוד, תצחקו עלינו, אנחנו לא עבדים, זה המסר.

כן, אופר בוכניק פה מציין ומזכיר לי ששמעתי אכן שלשלום הייתה יום הולדת בן 80. טוב, בלקמור זה 81. What about us?

אז חיבוק לאילנה בן זקן. השבוע חילקנו ל-40 משפחות עזרה לחגים, שיוכלו בכבוד, לא סתם בכבוד, זה כסף טוב, שיוכלו לחגוג. ולכל החברים שעזרנו להם השבוע, אני רוצה להקדיש שיר, זמיים ומזרחי.

כן, ואחרי שיר כזה נעים של אישה, אני יצא לי להקים טוב את נתי, לא את אישה, אבל שניהם מתקתקים, ועם הסוכר של נתי אנחנו עוברים לקפה הפוך. מה דעתכם לראות מה קורה ביוון אם ממשיכים ההפגנות שם? זה לחברה של השכונה.

כן, ימים סוערים ביוון, במיוחד באזור חלקילי, בצפון שם, שריפות, הפגנות, סך הכל היו איזה 2,000 מפגינים, לא סוף העולם. יוון מחוברת אלינו ביטחונית מאוד מאוד, אולי דעת הקהל זה 60-40, 40 מחבקים אותנו עם הסיפלקי ו-60 מסתייגים קצת. אבל סך הכל אנחנו עם יוון, בלוק, וזה טוב. ואם מדברים על יוון, אנחנו יכולים לדבר גם על מזג אוויר מאוד חם שם, במיוחד באירופה. ומצד שני, יש לי פה שיר שעונה לשם Looking for the Summer, מחכה לקיץ. האם אתם מחכים לקיץ? כי שמעתי פה בשידור מאבי אשכנזי השדרן, שהיו שעתיים של מנטרי גשם בירושלים, צריך לוודא את זה. בואו נשאר באי, נגמור עם הסיפלקי ונברך את הקיץ.

אז זה הזמן לומר להתראות בשבוע הבא, והיה לנו מעניין, תודו. עוד מעט תהיה תוכנית מעניינת גם עם אופר בוכניק ומערכת, אז אשמח אם תמסרו לי חיבוק לקבל את השם.

0: كبار اتخانقوا. ערב טוב, ערב טוב. התחלנו או לא התחלנו? כן. אוקיי, אז ערב טוב, אנחנו בשידור היום מאוד מאוד מיוחד. תוכנית האישור להיות אני עם אופר, אבל זה לא ירוק. זה לא אמור להיות פה ירוק.
1: נכון, זה לא ירוק, זה אדום.
0: כי אנחנו בתוכנית כבר?
1: כן.
0: מצוין.
1: מצוין.
0: אז שוב, אני אתאפס על עצמי, כן. אז בתוכנית שלנו, האישור להיות אני, והשידור מאוד מיוחד, נקרא מערכת יחסים נסתרת עם עצמי. יחסים נסתרים עם עצמי. וואו, אז אני אציג את עצמי, שם שלי נטלי סהר, התוכנית הקבועה, האישור להיות אני, בעצם אני מרשה לעצמי להיות מי שאני ואיך שאני, ומותר לי להיות מי שאני, לפעמים חכמה, לפעמים פחות, לפעמים ממש חזקה, לפעמים חלשה, לפעמים מאוד אמיצה, מאוד עם ביטחון, ולפעמים ממש הפחד משתק. זה בעצם שם של התוכנית, והשידור היום מערכת יחסים נסתרת עם עצמי. הרבה פעמים אנחנו מראים משהו אחד, כן, כן, מראים משהו אחד, מה שנקרא מוכרים בחוץ משהו אחד, ולפעמים מרגישים בפנים משהו אחר לגמרי. אז כאן נטלי סהר, אני מאמנת אישית ומומחית לתת מודע, מרצה בארגונים עוד מעט 12 שנה, וקליניקה לליווי פרטני. איך דרך תת מודע, ממש עם כלים, שיטות, מיומנויות של תת מודע, ללמוד לאהוב את עצמי, להעריך את עצמי, לשים את עצמי במקום הראשון, וממש מתוך הארכיון הפנימי שלנו, מרתף, מחסן, לנקות, לפרק, לשחרר את השיפוטיות וביקורת שלפעמים אנחנו גוררים כבר שם מלא שנים על הכתפיים, ותחושה של אשמה והישרדות ופרפקציוניזם וכאב וסבל, וואו, יש לנו ברוך השם מלא מלא דברים שאנחנו נדבק לנו לזהות ולאישיות. אוקיי, אז מערכת יחסים נסתרת עם עצמי, זאת אומרת יש פער, לפעמים אני פוגשת את זה הרבה בקליניקה, את הפער בין מה שאני מראה בחוץ, בין מה שאני מוכרת, לפעמים איזה דמות כזאת של חזקה, איזה דמות מוצלחת, איזה דמות כזאת עשירה, איזה דמות כזאת שוואו, וואו, אומרים אין, אין, אין, אין, אין, אין עלייך, אין עלייך. ובפנים יש משהו כואב, בפנים יש משהו שנעול, סגור, לפעמים עם שבעה מנעולים. אז היום אנחנו נדבר איך מערכת יחסים כזאת נסתרת עם עצמי, איך זה משפיע בסופו של דבר על הזוגיות שלנו, על הבריאות שלנו, על מערכת יחסים עם ילדים, עם המשפחה, קריירה, גוף, כסף, כל דבר. כדי שנעמיק בנושא, אני אצלול לרגע אחד להסביר ממקום של תת מודע, איך באמת כל דבר קשור קודם כל לדימוי עצמי שלנו. איך הכל מתחיל ונגמר באמת בדימוי עצמי. דימוי עצמי זה לא התארים שלי, הוכחות שלי, קבלות שלי, כל האיכויות שלי. לא, לא, לא. דימוי עצמי זה לא מה שאני מציגה בחוץ. בחוץ אני תמיד מציגה איזושהי דמות, וכמה שיותר לפעמים פגיע ורגיש בפנים, בחוץ אני מציגה עוד יותר, עוד יותר איזושהי דמות נוצצת, כזאת וואו. למה? כדי להסתיר את הרגשות הפחות נעימים. כי כשהיינו ילדים, כן, כן, כשהיינו ילדים קטנים, לפעמים דברים שהרגשנו היה לא נעים להרגיש. לפעמים הרגשנו משהו שכואב, לא יכולנו להתמודד עם זה בגיל 3, 4, 5, 10. לפעמים חווינו איזה נטישה או דחייה או עלבון או זלזול או כאב או כעס, לא תמיד יכולנו לבטא את הרגש. לא, לא, לא, לא תמיד יכולנו לבטא את הרגשות. אמרו לנו, אגב, לא קרה כלום, לא לבכות, אנחנו השתקנו רגשות, לא תמיד יכולנו לדבר בחופשיות. אז הרגשות אלה נכנסו למה שנקרא בית אסורים כזה, למקום כזה יותר נסתר. במקום זה, פיתחנו שליטה, פרפקציוניזם. אני צריכה כל הזמן לשלוט ברגשות, אני חייבת כל הזמן להיות דרוכה, כל הזמן כוננות. כשאני אומרת בגוף נקבה, כמובן אני מתכוונת גם לנשים וגם לגברים, גם וגם. פיתחנו שליטה כדי איכשהו לשלוט ברגשות, איכשהו לאט לאט להחביא אותם בפנים. אגב, זה מקור מדהים, זו מתכונת מצוינת בהמשך החיים לחרדות, לפחדים, לדיכאון כזה או אחר, להשתיק בפנים את הרגשות. אוקיי? כי כשהייתי ילדה קטנה ולפעמים דברים שכאבו לי, אז אני לא יכולתי לשאת את הכאב כל פעם. אני לא יכולתי כל פעם לחוות איזה אשמה, או כל פעם להתאכזב מהעולם, מההורים, מהגננת, מהמורה. לא יכולתי כל פעם לחוות את הכאב של אכזבה או דחייה או נטישה. אז אנחנו מתנתקים מרגשות. וכאשר אנחנו מתנתקים מרגשות, אנחנו מתחילים בשליטה. אנחנו בעצם קולטים שמי שאני ואיך שאני, זה לא מספיק. שכבר מי שאני ואיך שאני בעולם הזה, יש שם משהו לא מספיק. יש שם משהו לא מספיק טוב. ככה לאט לאט נוצרת תבנית שיש בי משהו לא מספיק. כן, אני לא מספיק טובה, לא מספיק חכמה, לא מספיק יפה, לא מספיק מוצלחת, לא מספיק שייכת, לא מספיק מוגנת, לא מספיק הגיעות, לא מספיק, משהו בי לא מספיק. אנחנו לא נוכל להסתובב בעולם הזה עם התחושה הזאת, כי זה מאוד מאוד מאוד כואב לנו, ובעצם צורך שלנו באהבה הוא צורך מולד, הוא צורך הכרחי, קיומי. אנחנו נעשה בחיים האלה כל דבר, כל דבר כדי שיאהבו אותנו. אז אנחנו מסתירים, אנחנו לא יכולים להסתובב בעולם עם התחושה הזאת שמשהו בי לא מספיק, שיש עליי כותרת עם אשמה, עם אכזבה, עם בושה, עם איזה כאב. אנחנו לא יכולים, לא יכולים, לא יהיה לנו מקום בעולם, לא תהיה לי זכות קיום. אני קולטת, אני, נטלי, נטשה בילדות, קולטת שאין לי זכות קיום, אני מתנתקת מרגשות. אני הופכת להיות מאוד רציונלית, לוגית, הגיונית. אני חייבת ללמוד, חייבת לדעת, חייבת להבין. להרגיש אצלי מתפרש כמשהו שכואב. אוקיי, יופי. זו מתכונת לאט לאט להתחיל לבנות איזה קאבר, איזושהי ויטרינה יפה, איזשהו שריון כזה, ששומר עליי ומגן עליי מאוד מאוד מאוד חזק. לאט לאט עוברת שנה, שנתיים, עשור, ואנחנו בונים לאט לאט, מתחילים לעשות רק מה שחייבים, רק מה שצריכים, רק מה שנהוג, מקובל, ולאט לאט מאוד מאוד מתרחקים, מאוד מאוד מתרחקים, ממי שאני באמת, מהרצון שלי להיות כנה, אותנטית, אמיתית, צמאה לחום, לאהבה, לבטא את עצמי בחופשיות. זהו, זהו, זהו. אני מתרחקת מהדמות הזאת. אני מחביאה בתוך תוכי, בתוך התת מודע, את הדמות הזאת. אוקיי? כבר אין לה מקום. למה? כי יש בה משהו לא מספיק. יש שם משהו שמקווץ את הבטן. אני לא אוהבת את החולשה. אני מתחילה לשלוט, אני מתחילה לאהוב את עצמי רק חזקה, אני מתחילה ממש להראות בעולם משהו אחד, אני מתחילה מאוד לרצות להצליח, להצליח בהכל, בהכל, בהכל, לבנות בית גדול, מהר להתחתן, להביא ילדים, להצליח בקריירה, הכל, הכל, הכל, לעשות וואו, פיקס. וממש לסמן וי בכל תחום, וואו, אין עליי. בעצם לאט לאט, לאט לאט נוצר פער, לאט לאט נוצר פער בין הגיל הביולוגי ובין הגיל הרגשי. לאט לאט מתרחקים, זאת אומרת, דמות אחד, אני חכמה, יש אינטליגנציה רגשית, אולי אינטואיציה מאוד טובה, ומצד שני בפנים יש משהו שלאט לאט מקווץ לי את הבטן עוד יותר. יש דמות שם, ילדה, שהיא מאוד פגיעה, מאוד רגישה, ועם חלומות משלה, עם רצונות משלה, עם אותם צרכים משלה, שלא מקבלים מענה. עכשיו נדבר על איך זה בא לידי ביטוי, ואיך זה באמת מתבטא, ואז ככה נוצר דימוי עצמי. זאת אומרת, החוסן פנימי, דימוי עצמי, הביטחון. אני מתחילה להראות משהו אחד, ואני בפנים מתחילה להרגיש משהו אחר. הדימוי עצמי, בעצם זאת מערכת יחסים שלי עם עצמי. מערכת יחסים שלי עם עצמי, זה מה שייתן טון, ויקבע כל שאר המערכות שלי בחיים. כן, הדימוי עצמי, היחסים שלי בפנים עם עצמי. בפנים יש מצב שאני מאוד מאוד קשה עם עצמי. יש מצב שבפנים אני מאוד מאוד רגישה. אני פגיעה. אני נפגעת מכל דבר, מכל מילה. יכול להיות שאני עד היום אני חושבת מה יחשבו עליי, מה יגידו עליי. יכול להיות שאני מפחדת שיראו את הפגיעות שלי, שיגלו, יזהו את הרצון שלי לחום, לאהבה. אני מפחדת להראות את הרגשות שלי, כי כבר יש ניסיון שנפגעתי והתאכזבתי. ואז אני מתחילה לאט לאט ממש ממש לעוד יותר להחביא את החלק הפנימי. אז המערכת יחסים שלי עם עצמי, זה מה שייתן טון, וזה מה שיקבע כל שאר המערכות שלנו בחיים. היחסים שלי בפנים בפנים עם עצמי, זה מה אלו יחסים שלנו היום עם הגוף שלנו. כן, כן. אלו יחסים עם הגוף שלי. זאת אומרת, היחסים שלי בפנים עם עצמי, זה מה שייתן טון ויעצב את הגוף שלי, המשקל, אכילה רגשית. זה לגמרי יושב על דימוי עצמי, על יחסים שלי עם עצמי. זאת אומרת, אני איפשהו מרגישה שלא מגיע לי ואני לא ראויה, ואז אני מענישה את עצמי. למה אני מענישה את עצמי עם אכילה רגשית? אכילה רגשית זה אחד מהדרכים להעניש את עצמי. למה? כי זה סיפוק רגעי של אני מכורה לסוכר, או לעוגת שוקולד, או גבינה, או ללחם, או אני לא יכולה לעצור ואני אוכלת אכילה רגשית, היא בעצם מחבה, מסתירה, או מחסה, או איכשהו מחבה איזשהו כאב, בפנים כואב. אני לא מכירה את עצמי, אני לא מתייחסת לכאב, אני מנסה להסתיר אותו. איך להסתיר אותו? עם אכילה רגשית, אפשר עם אלכוהול, אפשר עם סמים, אפשר עם קניות רגשיות, אפשר מלא מלא דרכים איך להסתיר את הכאב. אחד מהם זה דימוי עצמי בפנים נמוך, מערכת יחסים ממש, וואו, מאוד קשוחה עם עצמי, אני בפנים מתישה את עצמי, מעייפת את עצמי, כועסת על עצמי כל הזמן, לא מקבלת ולא מכילה אותי. זה אגב סיפור של כל האנשים גם שנמצאים בדיכאון, זה הדחקה וכאב, שנאה עצמית, אפילו במילה קשה כזאת, נכון. ואז לאט לאט אכילה רגשית נוצרת, זאת אומרת אני איכשהו משתיקה שם את הכאב, ברגע אחד שאני אוכלת את הביס שלי בלילה, שאני פותחת בלילה מקרר, אני מחסלת קילו של גלידה, יש לי לקוחה בקליניקה, אומרת, אני כל יום, הכל טוב, ירקות, כן, סלט, ואז בלילה אני פשוט מחסלת את הקילו של גלידה. אז בעצם אני לאט לאט מתנתקת מעצמי, משתיקה את הכאב, בהמשך אנחנו נרגיש אשמה. אשמה זה משהו שנרצה מאוד להיפטר מהרגש הכואב הזה, אז באיזושהי דרך אני מענישה את עצמי, ואז אני שוב חובה בפנים חוסר, חוסר חסר לי. משהו שחסר מתגבר עם הכאב, ושוב אני הולכת לסיפוק רגעי, סיפוק רגעי, למשל אכילה רגשית. אוקיי? זאת מערכת יחסים שלי עם עצמי נסתרת ממקום של דימוי עצמי נמוך. זאת אומרת, אני בחוץ מראה משהו אחד, יכול להיות שיש לי קריירה, וואו, יכול להיות שאומרים, אין עלייך, אני מדהימה, אני מרגשת, מרתקת, חכמה, ובפנים, אכילה רגשית, אני אוכלת את עצמי, אני מכאיבה לעצמי בדרך כזאת או אחרת. אוקיי, נדבר על דימוי עצמי ממקום של, נפגוש את הדימוי עצמי ויחסים הנסתרים של עצמי, למשל בזוגיות. מערכת יחסים עם גברים או נשים, אותו דבר. אני עובדת עם נשים בקליניקה שלפעמים החיים שלהם, אני יכולה לחשוף, שחיים שלהם ממש כפולים. זאת אומרת, יש ניסויים ויש עוד מאהב בצד, יש או צד השני, או נשארים במערכת יחסים שממש בוודאות, בוודאות מודעים לזה שצד השני נמצא במערכת יחסים גם וגם, שיש ברקע עוד אישה או ברקע יש עוד גבר, ונשארים שם. למה? כי דימוי עצמי שלי נמוך, כי אני מפחדת לאבד את הסטטוס, כי אני מפחדת לאבד את את הכסף, סטטוס, מעמד, כי התרגלתי, כי אני חיים שלמים ביטלתי על עצמי, ויתרתי על עצמי, הקטנתי את עצמי, כי התרגלתי מגיל אפס, כי אולי אלו יחסים היו גם של אמא ואבא, כי אולי בפנים אני מרגישה שלא מספיק מגיע לי, ואני לא מספיק ראויה לכל הטוב הזה בחיים. אז דימוי עצמי נמוך, מערכת יחסים נסתרת עם עצמי. בחוץ אני מציגה תמונה אחת. בפנים אני מרגישה משהו אחר. בחוץ יש תמונה מאוד נוצצת. לפעמים מותגים, בית גדול, אני מארחת, וואו, מכינה 27 סלטים. ובפנים אני כבר מחכה שכולם שכבר ילכו. לפני שהם באו, אני כבר מחכה שהם ילכו. כי אני מותשת, כי אני עייפה. כי שחיקה, שחיקה של החיים. וכמה שיותר בפנים, שימו לב, רגיש, כמה שבפנים אני עוד יותר מסתירה, ככה יהיה לי צורך עוד יותר להראות בחוץ איזושהי תמונה נוצצת, וככה אני עוד ועוד יותר לאט לאט מתרחקת מעצמי. על שאלה בקליניקה, מה באמת חשוב לך? מה באמת בא לך? מה באמת את אוהבת? מה תרצי? אני שואלת אישה בת 50, בת 60, 70, היא אומרת, אני לא יודעת מה אני רוצה. אני עדיין רוצה לתקן את העולם. אני מאוד רוצה לתקן את הבעל שלי. אני מאוד רוצה שילדים יעריכו אותי. הילדים יתנתקו, אני רוצה להחזיר קשר איתם. אני רוצה, רוצה משהו חיצוני. אני אפילו לא שמה לב שאני אחראית על היצירה הזאת, ואני בעצם יצרתי את המצב הזה. אני בתוך תוכי, מתוך תוכי, אני יצרתי את המצב. משהו בי יצר את המצב. מה יצר את המצב? מערכת יחסים שגויה עם עצמי. מערכת יחסים שגויה עם עצמי זה לא משהו שנוצר אתמול, שלשום, לפני שנתיים. זה משהו שאנחנו סוחבים מגיל אפס. עד גיל 5-7, כבר הכל, אנחנו כבר ממש ממש עוד עם ממש בגיל 3, עוד עד גיל 3, עם המוצץ ובקבוק חלב, אנחנו כבר מרגישים בפנים, האם אנחנו רצויים, האם אנחנו אהובים, האם יש לנו מקום בעולם הזה, האם אנחנו שייכים, האם באמת רואים אותנו, האם באמת סופרים אותנו, אנחנו כבר הכל מרגישים. לאט לאט זה מתקודד בנו, זה נכנס יותר לתוך התת מודע, אנחנו מסתירים את המקומות הרגישים ופגיעים, ומתחילים עוד יותר לתחזק איזושהי דמות בחוץ שמשרתת אותנו. זאת אומרת, את המקום הפגיעים, אני תמיד, אני אעשה הכל כדי להסתיר את זה. למשל, פעם, לפני שנים, שהייתי שכירה, אני הייתי קרייריסטית, מאוד חשוב היה לי עוד תפקיד ועוד סמכות ועוד תפקיד, עוד סמכות, מחיות כפיים, בוס שלי אמר, בוס שלי אמר, נטלי, לא צריכה אפילו מזכורת, היא רק צריכה מדליות, רק צריכה מלחיות כפיים. זאת אומרת, כדי שיגידו לי שכמה אוהבים אותי, שיעריכו אותי, שיראו אותי, אני הייתי מוכנה לעשות הכל, על חשבון בריאות, על חשבון הורות, על חשבון זוגיות, כי הדימוי עצמי היה נמוך, ואז היה צורך עוד יותר להצליח, עוד יותר. ממש, אני ארגנתי איזה כנס 500-600 איש לבד, עבדתי על זה יום ולילה חודשים, כדי שיגידו, וואו, נטלי, את תותחית, אין עליך, מדהימה. זה היה על חשבון הכל. אני אחרי זה נכנסתי צלט לתוך הדיכאון קליני, שקעתי בהמשך. אבל באותו רגע זאת הדרך יחידה שיכולתי, ממקום של מודעות נמוכה, וממקום של דימוי עצמי, אפס אפילו, או פחות. אוקיי, איך בא לידי ביטוי דימוי עצמי ויחסים נסתרים ככה עם עצמי בפנים, למשל מול הילדים, במערכת יחסים מול ילדים? אנחנו נעשה הכל לתת להם את כל מה שלא קיבלנו. כל מה שהיה לנו חסר, אנחנו ניתן עוד ועוד ועוד. אנחנו נתחיל לרצות, נתחיל לפצות. אנחנו נתחיל להקריב, ממש להקריב, להקריב את הלב, לפעמים לב על המגש. אנחנו נעשה, אנחנו לא נוכל לסמוך על ילדים שלנו, כי לא ידענו לסמוך על עצמנו, ועלינו לא סמכו. אז אנחנו גם לא נוכל לסמוך, אז אנחנו נעשה הכל במקומם. אנחנו ניקח אחריות במקומם. אנחנו נגיד להם מה לעשות. אנחנו נערוס יחסים, אנחנו נסרס אותם, מה שנקרא. אנחנו נגדל כאלה פרזיטים עד גיל 30-40 שעדיין נשארים בבית ומתקשים לצאת לעצמאות שלהם. זה בא מתוך דימוי עצמי נמוך, מתוך מערכת יחסים שלי עם עצמי, שכל מה שלא קיבלתי, כל מה שבי בתוך תוכי לא פתור עם עצמי, אני אראה את הפרויקציה, אני אקרין את זה על הילד שלי, על הילדה שלי. כל מה שלא קיבלתי, אני אגיד מה לעשות, אני אדריך, אני ארצה כל הזמן לתקן, כל הזמן לחנך, כל הזמן איכשהו להשפיע, ובעצם, זה משהו שלא יכולתי לגעת בתוך תוכי, משהו שאני מדחיקה שנים איזשהו כאב, אני מאוד מאוד רוצה להגשים ולתקן את זה בילד, ילדה. וכמובן שזו דרך מאוד מאוד טובה להרוס מערכת יחסים, או להגיע לפעמים לניתוקים, לנתק. אני הרבה פוגשת בקליניקה הכאב הגדול הזה, שנתנו את הלב, נתתי את כל כולי לילדים, והם התרחקו. הם אפילו ניתקו קשר, או שהשיחה מאוד מאוד שטחית, שיפוטית, ביקורתית, ממקום של, מכיוון של הילדים, וממש נפגשים פעם ב, ומאבדים את המשמעות, או שהם לא מגיעים לארוחות יום שישי, ואז זה ממש ממש כואב, או שלא מתעניינים בנו כהורים, וואו, כמה זה כואב. הרי השקענו, נתנו את כל כולי. שמתי מה שנקרא את כל הסל עם הביצים בחינוך, בגידול של הילדים, על חשבון קריירה, על חשבון זוגיות, על חשבון בריאות. נתתי את כל כולי לילד שלי. ואיפה? איפה הוא עכשיו? למה הוא לא מחזיר את האהבה? אפילו שליש. למה זה כואב לי? למה המקום הזה כואב? ממקום של דימוי עצמי נמוך, ממקום של מערכת יחסים שגויה בפנים עם עצמי, כי לי בפנים חסרה אהבה, כל כך מאוד חסרה אהבה, כי אני לא קיבלתי, אז גם אין לי תמיד לתת, יש לי רק לרצות, להקריב, לתת משהו ממקום של חסר, לי אין את החומר לעצמי שנקרא אהבה, חמלה, אמפתיה, רכות, ואני מנסה לתת, להעניק ממקום הריק, אין לי מספיק לעצמי, ואני מנסה לתת. מי שטס, אז יודעים בדיוק שיש מצוקה במטוס, כן, מי באמת, כי יש ילדים ויש מסכה, את מי להציל? את מי להציל קודם במצב חירום? התשובה היא ברורה. קודם אמא שמה מסכה על עצמה, ואז ממשיכה לטפל בשאר הילדים. אז קודם חשוב לעצור, ובאמת להשקיע בעצמי קודם, וממקום שלם שלי, לתת ולהעניק לילד שלי. כי ילדים, תזכרו, ילדים יכולים להיות שמחים ומאושרים בתנאי אחד. יש תנאי אחד שלילדים שלנו באמת טוב. התנאי יחיד זה שקודם כל טוב לי כאימא. שאני באמת מלאה, שאני חיה, שאני מרגישה חיה, שאני מגשימה את עצמי, שאני בהתלהבות, בהתרגשות. ילדים מעתיקים, הם מעתיקים, אנחנו המודל שלהם. הם לומדים מאיתנו לא ממה שאנחנו אומרים להם, לא מתוך מה שאנחנו מחנכים ומספרים, לא, ממש לא. הם לומדים, הם קולטים את הווייב שלנו, הם קולטים את האנרגיה שלנו. אם בפנים אני עצובה, ואם בפנים כואב לי, ואם בפנים אני משהו, יש שמקווץ לי את הבטן, ואני מרגישה מועקה בלב, הילד קולט את הווייב. הוא מרגיש אותי בכל רגע, בארוחת ערב, הוא מרגיש לא מה שאני אומרת, אלא מה שאני בפנים מרגישה. הילד עשוי 50% עם ה-50% אבא, אז בתוך תוכי נמצא את האנרגיה, אני ילד, אני רואה משהו אחד, ואני מרגיש משהו אחר. וואו! אני לעולם לא יכול לגשר בין מה שאני רואה ובין מה שאני בפנים מרגיש. זה המקור של הפחדים של הילדים שלנו. אז כדי שילדים שלנו יהיו מאושרים ושמחים, תעצרו את הכל וקודם תסכימו להשקיע בעצמי. מה זה אומר? זה אומר ללמוד לאהוב את עצמי, להעריך את עצמי, לשים את עצמי לאט לאט במקום הראשון, לאט לאט לשחרר את העבר, לאט לאט ללמוד ממש ממש להסתכל קדימה ולהביא הרבה חמלה, אמפתיה, רכות לכל מקום מאוד פגיע ורגיש בפנים, בתוך תוכנו. זו אחריות שלנו, ממש. אני אוהבת, אני צוחקת, אני אוהבת לפעמים בקליניקה לפגוש נשים בגיל 60, 70, 70 פלוס גם, 50, שעדיין, עדיין מספרים, כי גם לפני זה ישבו אצל פסיכולוגים שנה, שנתיים, חמש לספר, וגם עכשיו ממשיכים לספר על אותם כאב מול אימא. אימא לא חיפקה מספיק, לא נשקה מספיק, לא נתנה מספיק, לא באמת ראו אותי, לא ספרו אותי בילדות. אוקיי, ואני בעצמי כבר אימא, ואני בעצמי אפילו סבתא, ואני עדיין מספרת על הכאב מול אימא. נכון, לאימא לא היה מספיק אהבה, והיא לא ידעה לתת ולהעניק, כי ממקום ריק אנחנו לא יכולים לתת. אנחנו יכולים להרגיש אשמה, לקיים הורות, אימהות מתוך אשמה, אבל לא באמת מתוך אהבה. אבל האחריות שלנו לעצור, לעצור, ומשהו להספיק לעשות עכשיו, בגלגול הנוכחי, בכאן ועכשיו, בגיל הזה, ביום הזה, במצב הזה, כאן ועכשיו. כי כל מה שיש זה רק כאן ועכשיו. אין עבר, אי אפשר לחזור באמת לעבר ומשהו לתקן בעבר. איפה העבר שלנו? עבר, עבר, עבר, כבר עבר. עכשיו, עתיד, איפה עתיד? אין עתיד. אם אני מתעוררת, אם אני אתעורר מחר בבוקר, אז שוב זה יהיה עכשיו. אז לעלות דימוי עצמי, לבנות ביטחון, לבנות את החוסן הפנימי, את העמוד השדרה, את ה, באמת את, את הנוכחות, זו אחריות שלנו, וזה אפשרי. עד גיל 47 שלי, אני חייתי עם כאב, אני הרגשתי שבתוך תוכי נמצאת איזה ילדה פגועה, חייתי מתוך איזה קורבנות, מאיזה כאב, מאיזה סבל. אני עיתקתי מאוד חזק את המערכת יחסים, מרגשת מאוד, מרתקת ומאתגרת מאוד, דרמטית של אמא ואבא, וזה מה שידעתי. ועיתקתי את זה והמשכתי, אוקיי? אז יכולתי באמת עם הכלים, שיטות של התת מודע, לבוא לארכיון הפנימי, מה שנקרא, למרתף מחסן, ולאט לאט ללמוד, לנקות, לפרק, לשחרר את האנרגיה, לשחרר כל טראומה. אחרת אנחנו מעבירים אותנו, אנחנו סוחבים את זה ומעבירים את זה הלאה לילדים שלנו. הם גם מלאים מפחדים. הפחדים שלנו, אגב, הם לא שלנו, שימי לב. אנחנו קיבלנו אותם בירושה עוד, הפחדים. פחד שלי עוד מסבתא רבא שהעבירה לסבתוש, סבתוש העבירה לאימא, אימא מה שנקרא סליחה דווקא אותי כמו שצריך עם הפחדים שלה, וגם אני עברתי את זה לילדים שלי, וגם אני בעזרת השם אפגוש את זה עוד אצל נכדים שלי. זה בסדר. אנחנו עוברים כאן את מה שאנחנו, את מה שנשמה שלנו בחרה לעבור. הכל בסדר, אבל האחריות שלי לעצור, לזהות את האוטומט, כי הרבה פעמים זה תוכנה אוטומטית. זה אין לנו אשמה, זה לא שאנחנו אשמים במשהו, או שעשינו איזה טעות. לא, לא הייתה לנו טעות ולא אשמה. פשוט לזהות את המקומות הרגישים ופגיעים, ולהסכים לגעת בהם ולשחרר. לשחרר היום את האשמה, את התחושה הזאת, את הפיברומיאלגיה למשל, שהיא בנויה 100% על האשמה בגוף, לשחרר את המשקעים ואז לבנות דימוי עצמי. מה זה דימוי עצמי? מה זה בעצם? זה בעצם יותר ויותר לעשות מה שבא לי, יותר ויותר לפתח את האינטואיציה ולעשות את מה שאני אוהבת יותר, את מה שאני בוחרת יותר. להיות יותר, מה זה דימוי עצמי? זה להיות, זה לקנות בית חדש? לא. לטוס מסביב כל העולם? לא. יעלום לקנות חדש? לא. אני פשוט נזכרת ממש עכשיו בדוגמה של הלקוחה שלי שהייתה חמודה, מתוקה, אישה. היא אומרת, אנחנו סוף סוף, אני עבדתי מאוד קשה, בגיל 60 פלוס, בלי משכנתה, קניתי בית, 7 מיליון שקל, איזה יופי. אבל אנחנו כל אחד נמצא בחדר משלו. הילדים גדלו, יצאו מהבית, ואני ובעלי וכל אחד בחדר. אני עובדת, הוא עובד, ואנחנו פשוט, אנחנו לא באמת חברים. אז דימוי עצמי זה לא בית ללא משכנתה ב-7 מיליון שקל. דימוי עצמי זה שאני קמה בבוקר ואני שומעת שציפורים מצייצות ושהשמש זורחת במיוחד בשבילי. דימוי עצמי זה יחסים, יחסים כנים, תקינים, בפנים עם עצמי. זה שאני באמת מרגישה חיה ולא רק מראה בדייט. נשים יוצאות לדייט, כן, מספרות לי מהקליניקה סיפורים, כן. דייט ראשון, שני, וואו, אני כזאת נוצצת, אני הכל, הכל, הכל חייב להיות פיקס, האודם וזה וחיוך. ואחרי דייט שני, שלישי, חמישי, וואלה, אין לי מה להציע. כי לפעמים אני גם עצובה, ולפעמים כואב לי ראש, ולפעמים אני עוברת בדיקה, ולפעמים יש משהו, ולפעמים עצוב לי בעבודה, ולפעמים משהו, קושי עם הילד, ואני לא יכולה לתחזק, אז כבר בדייט הרביעי, חמישי, כבר אין לי מה להציע. למה? כי נגמרו את המסיכות, כי נגמרו כל הפנטזיה, כל הסצנות, כל התסריט נגמר, כבר אין לי מה למכור. כי מי שאני בפנים, זה משהו לא מספיק. וואו, ממש נושא מאוד מעניין. אז שוב, דימוי עצמי, זה להרגיש בפנים, בפנים, לבנות לאט לאט, לטפח מערכת יחסים מעניינת כזאת עם עצמי, ללמוד לאהוב את עצמי. מה זה אהבה עצמית? כל פעם אני בכל תוכנית, אני חוזרת על זה, זה מצב שאני תמיד תמיד לצידי, זה מצב שאני תמיד לטובתי. אני כמו עורך דין הכי טוב של עצמי. זה לא משנה מה קורה לי, לא משנה מה עובר עליי, אני תמיד מחזיקה את היד של עצמי, ואני תמיד נאמנה לעצמי וכנה לעצמי. כי אם אני לא אעשה, אם אני לא אהיה במצב הזה שאני בוחרת אותי, ואני לטובתי, ואני מאשרת אותי, אם אני לא אהיה במצב הזה, אני חיים שלמים יחפש מי יעשה את זה. אני חיים שלמים יחפש מי יבין אותי, מי יכבד אותי סוף סוף, מי יבין אותי, מי יאהב אותי. אני חיים שלמים יחפש את הבן זוג, את החברה, אני אדרוש את זה מילדים, אני כל הזמן אהיה תלותית ובמצוקה לחפש אישור חיצוני, כל הזמן עד היום לחפש אישור, איך אני ביחס לב, אני אחפש שיבינו אותי, שסוף סוף יבינו אותי, כי לא מבינים אותי. זה דימוי עצמי, זאת מחרכת יחסים שלי עם עצמי. בן אדם אחד ויחיד בעולם הזה, שמסוגל לתת לי ולהעניק את זה, זאת אני. בן אדם אחד ויחיד שמסוגל להעניק לי את האהבה הזאת, זאת אני. זאת אומרת, אין שום דבר בעולם החיצוני שיכול למלא לי בתוך תוכי את הבור, את הבור הזה ללא תשתית שם, את המקום הזה. את המקום הזה של פגיעות, את המקום הזה של טראומות, את הזיכרונות, את החוויות, אירועים, כל הרישומי תודעה. אני בן אדם אחד ויחיד בעולם שמסוגלת לגעת שם, להתייחס ולאט לאט לטפח יחסים חדשים עם עצמי, לאט לאט להשקיע וללמוד לאהוב ללא תנאי ולהביא חמלה, אמפתיה, רכות ולהיות כנה עם עצמי, יותר כנה עם עצמי. ולהיות נאמנה לעצמי יותר, ולעמוד בהבטחות מול עצמי, ולהיות פחות ופחות מזויפת עם עצמי, אלא יותר נאמנה, יותר לפתח את האינטואיציה, וכל בוקר לשאול את עצמי שאלה, מה בא לי? מה אני אוהבת? מה אני בוחרת? יש לי כלי מאוד יפה שאני אוהבת אותו בקליניקה לאחרונה, ממש, ממש, הולכים לישון, ולדמיין שכשאני נרדמתי, אז אני ממש מתתי. כן, כן, אני משתמשת במילה קשוחה כזאת, ממש מתתי. זאת אומרת, כל מה שידעתי, כל הניסיון הקודם, כל הקריירה, זוגיות, מערכות יחסים, ילדים, עניינים, טראומות, הורים, מתתי. הכל נגמר, נשכח, כי מתתי. ואם בבוקר התעוררתי, וואו, אם הצלחתי להתעורר בבוקר, אז קמתי ליום חדש, לחוויה חדשה, לניסיון חדש, ואני קוראת לזה להיוולד מחדש, וממש לדמיין שרק עכשיו אני יצאתי מהבטן של אמא. עכשיו, הרגע. וואו. אז אין עליי את ה-52 שנה של העומס, של המשקעים, של התרמיל הזה, כן, כן, אין כלום. אני עכשיו יצאתי מהבטן של אמא, ואני שואלת שאלה, איך בא לי? איך באמת בא לי להרגיש? ואני שואלת את השאלה, איך אני אוהבת להרגיש? איך אני אוהבת? מה אני אוהבת? ועוד שאלה, איך אני בוחרת להרגיש? באמת, אנחנו אחראים על הרגשות שאני אחראית על האנרגיה. אני אחראית על דבר אחד בחיים שלי. אני לא יודעת מה יהיה במדינה מחר מחרותיים, אני לא יודעת מה יהיה עם ילדים, אני לא יודעת מה יהיה עם המצב כלכלי, בריאותי, נפשי, רגשי, אין לי מושג, אין לנו שליטה. על מה כן יש לי שליטה? על דבר אחד אני אחראית, על האנרגיה. באיזה אנרגיה עכשיו, מה אני בפנים מרגישה? על זה יש לי ממש אחריות. אז תשקיעו בדימוי עצמי. אני עוד אדבר על כסף למשל. איך אנחנו פוגשים דימוי עצמי? אנחנו מתקשים לבקש מזכורת. אנחנו מתקשים לבקש, אם אנחנו עצמאים, לבקש עבור השירות שלנו. אנחנו מתקשים, אוקיי, לקבל את התגמול. אנחנו יכולים לתת את כל כולי, לתת, כבר להקריב את עצמי. קוראים לזה נתינה, זה לא נתינה, זה הקרבה. לתת את כל כולי תמורת, ואז לגמגם, כאשר מבקשים את את הכסף, כאשר מבקשים עבור השירות שלנו, עבור המוצרים שלנו, אנחנו יכולים לתת, אנחנו יותר קל לנו לתת, ומתקשים לבקש עזרה, לבקש כסף, לבקש, כי אנחנו, זה יושב לנו גם על אותה יחסים שלי עם עצמי, שאני אתפס כחלשה, אני אתפס כתלותית, לא, לא, לא, לא, אוי ואבוי, אז אני הרבה יותר קל לי להיות חזקה, לעזור, לתת, לייעץ, בטח, לבקש עזרה, מה פתאום? זה גם דימוי, זה גם יחסים שלי עם עצמי, אוקיי? מפחדים לעזוב מקום עבודה, לא טוב לי, משכורת נמוכה, אווירה לא נעימה, לא טוב לי, לא כיף לי, אבל אני נשארת שם, כי בתוך תוכי, מי שמנהל את האירוע, בתוך תוכי זה ילדה, בתוך תוכי ילדה, פגיעה, רגישה, לילדים אין כסף, תזכרו, וילדים גם לא יכולים לגדל ילדים. אז אם אני בפנים ילדה פגיעה, בן אדם אחד ויחיד בעולם זה שיכול לגעת, לטפל, לטפח יחסים, לאהוב, להעריך, לקבל, להכיל אותה, את הילדה בתוך תוכי, זאת אני. וזו באמת האחריות שלנו יחידה, להספיק לעשות את זה. ואני פוגשת נשים אצלי בקליניקה, בעיקר נשים, גם גברים, גם בגיל 82. גם בכל גיל, בכל מצב אפשר לעצור וללמוד לאהוב את עצמי. ולהעלות את הדימוי עצמי, מה שנקרא להחיות את עצמי, להחזיר לעצמי את התשוקה של החיים, את ההתלהבות, את ההתרגשות, את החשק לחיות, את האנרגיה של החיים. כי כשאני מלאה באנרגיה של החיים, זה וייב כזה, זה אנרגיה כזאת שכולם, שקולטים את זה, סורקים את זה. ותזכירו שדומה תמיד מושך דומה. זאת אומרת, באיזה אנרגיה אני נמצאת, זה מה שאני מושכת וממגנטת עוד ועוד ועוד ממנו. אז כלים, איך באמת לעלות דימוי עצמי? נדבר על הכלים פרקטיים. דבר אחד זה להפסיק להילחם עם עצמי. כל מה שתלחמו, יילחם בכם וינצח. לא להילחם, אלא לקבל, להכיל בחמלה באמפתיה. זאת אומרת, אם אני מזהה שיש לי את האישו הזה בזוגיות, או עם כסף, או עם הבריאות שלי, או בקריירה, או עם חברות, או מול ילדים, אם אני כבר מזהה שיש שם אישו, אני פחות אוהבת להגיד מילה בעיה, אז אני קודם כל מכילה את זה, מקבלת, אני אומרת לעצמי, מותר לי, אז מה? אני מקבלת את זה, מכילה. למה? כי זה כבר משהו שנוצר, זה אפילו שייך לעבר. דבר שני, אני אסכים להודות ולהגיד תודה. כן, כן, כן, הפוך על הפוך. על משהו שאני שנים מתנגדת, כועסת, כואבת, מדחיקה, לא סובלת את המצב, מנסה להיפטר מהמצב, אני ארגיש, אם אני אמשיך בדרך הזאת, אז ממש מצב של פול גז על ניוטרל, זאת אומרת, אני גם לוחצת על גז וגם על ברקס. עדיף, רצוי, לקבל את המצב ואפילו להודות ולהגיד תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה. כן, כן. להתאהב בבעיה, להתאהב בקושי, להתאהב במשהו, בפיל, בחדר. בנוסף, ממש, זה נקרא טיפול בתת מודע. שיחות פסיכולוגים, פסיכולוגים לא יעזרו לשבת ולדבר מה קרה ואיך קרה. אפשר לדבר שנים, זה לא יעבוד. כי זה רובד הרבה יותר עמוק, שזה בעצם נעול, סגור. דימוי עצמי זה הילדה, ילד, ילדה פנימי. אז לטפל, לשחרר את הטראומות, ממש. לשחרר את המשקעים לאט לאט, להתמיר, לנקות שם את האנרגיה, לפרק כל הסינופסות, חיוותים במוח, מאוד מאוד חשוב. ומה עוד כתבתי? וללמוד באמת לחיות כאן ועכשיו, להסכים לחיות כאן ועכשיו. כל מה שיש לי זה כאן ועכשיו, את היום הזה ספציפי. כמו שאמרתי, ללכת לישון, להרגיש שמתתי תוך שינה, ואם הצלחתי להיוולד בבוקר, לצאת מאימא, מהבטן של אימא שלי עוד פעם, אז וואו, איך בא לי? איך אני אוהבת? איך אני בוחרת עכשיו? למה? כי אלו חיים רק שלי, והם מוגבלים, והם לזמן מאוד מאוד קצר, זה הרפתקה כזו, זה סרט כזה, זה סדרה עם מלא פרקים, חיים שלנו. והחיים שלנו זה תנועה. חיים שלנו כל הזמן דינמיים, הם כל הזמן יש זרימה וכל הזמן יש שינויים. אז לקבל לחיות את היום, את הרגע, כאן ועכשיו. בשביל זה לומדים גם לנשום, בשביל זה לומדים לראות יש ולהודות על יש, כדי יותר ויותר להסכים לחיות כאן ועכשיו. בדיוק על זה. אז איך עושים את זה? למי שמאוד מאוד חשוב פרקטיקה, איך באמת ליישם את כל מה שדיברתי היום, אני מזמינה אתכם לאתגר. אני אוטוטו... התוכנית שלי נקראת האישור להיות אני, אז אני חושפת שיש לי קושי עם הטכנולוגיות ועם האוטומיזציה ואיך להכין את כל זה ואיך להפעיל את כל הדבר הזה. אז אוטוטו אני מסיימת להכין איזה אתגר חינמי, ארבעה מיני קורס, איך באמת ליישם את זה, איך באמת להעלות דימוי עצמי, איך באמת להחיות את עצמי. האתגר נקרא לא חיה באמת, לא בסוגריים, באותיות הקטנות, חיה, לא חיה באמת, חיה באמת. משחיקה, ממצב של שחיקה ורקנות ועייפות כזאת כרונית, למצב של וואו, אני חיה באנרגיה ואני עפה על עצמי ואני באמת חיה בתשוקה ובאנרגיה והכל באפס מאמץ. וגם איך מגשימים את החלומות ואיך לחיות מתוך הכי טוב, איך להרגיש בחיים, איך להרגיש לרקוד את החיים, איך לחיות בכל רם. אז על זה אתגר, אוטוטו, פשוט תעקבו אחריי, תכתבו לי בוואטסאפ למי שזה חשוב, אני אצרף לקבוצה, כי אוטוטו, אני פותחת קבוצה, אני ככה מתארגנת על זה לצאת ובגדול עם האתגר. תודה. מה שיש לי להגיד זה תודה. תודה שהייתם איתי. הטלפון שלי 053-93-55515. כאן נטלי סהר, אימון וטיפול בתת מודע, הרצאות בארגונים ותהליכים פרטניים, קליניקה, ליווי פרטני. תפנו, ואני אשמח שניפגש. ניפגש רק בטוב. שבוע טוב ושבוע מבורך. תודה.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, האישור להיות אני. בהגשת נטלי סער. אימון וטיפול בתת מודע, ליווי פרטני והרצאות. רק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון.

0: ערב טוב, איזה כיף להיות כאן היום, מוצא שבת, ואנחנו כאן איתכם שוב בתוכנית מאוד מעניינת, ותודה לכולם, תודה לעוז שתמיד נמצא, תמיד עוזר, תודה לכל החיילים ששומרים עלינו, ובזכותם אנחנו נמצאים כאן. תודה לדול מוטי מידל השחוקה, שלפעמים גם הוא שולח לנו תגובות מאוד מעניינות, ותגובה ותודה להקית לאדם מאוד מיוחד שעזר לי לתכנן את התוכנית, לא ספציפית הזאת, אלא באופן כללי להתארגן, שדר מאוד מנוסה, אחד הטובים, גור אריה, שיודע לכוון אותי ולמד אותי, והוא מתכנן משהו, מהלך מאוד מעניין, ואני מאחל לו בהצלחה גדולה מאוד. ואנחנו בתוכנית 146, תוכנית שעה עם גבי נתן, בדרך לטיפים בתחום ביטוח, פיננסים, רעיונות עם מומחים בתחומים שונים, שבנוסף אני, שבנוסף להיותי שדרן, אני איש ביטוח, פיננסים, מעל 30 שנה. בשבועות האחרונים התמקדתי בנושא זוגיות, שיקום מערכות יחסים, וגם כשאין ברירה, פירוק היחסים. הבאנו עורכי דין, הבאנו פסיכולוגים, הבאנו המון אנשים שמתעסקים בשוק, כי גירושים הם אחד המשברים המשמעותיים ביותר שאדם יכול לעבור. ותמיד שאלנו אם אפשר להציל את הקשר, כי זה מבחינתי האופציה הכי טובה. להיות גירוש, תאמינו לי, אני כבר 8 שנים בקטע הזה, לא כיף, לא לי ולא לחברים שלי. רובנו רוצים להיות שוב בקטע הזוגי. אז לפעמים ניתן להציל את הקשר, וכן, זה תלוי גם בבן הזוג. אבל יש את השאלות, איך יודעים, יש ברירה, אין ברירה, איך שומרים על הילדים? והשאלה הכי חשובה, האם אפשר היה לצפות את ההתפתחות הזאת? והערב אנחנו ננסה לעשות כאן סדר, ולענות על צדדים פחות מוכרים, שחלקנו אפילו מטילים בהם ספק. היום אני הולך לקחת אתכם לעולם, שאותי באופן אישי מאוד מרתק. משהו קצת אחר. עולם שבו תאריך הלידה יכול לספר סיפור. כף היד אולי מגלה דברים שאנחנו אומרים. הקלפים יכולים לפתוח שאלות שאולי לא שאלנו את עצמנו. ויש שאלה שמעניין אותי, וכנראה את כולנו. האם החיים שלנו כבר כתובים מראש, או שאנחנו אלה שכותבים אותם? ולצורך האולפן, ולצורך השיחה, הגיע לאולפן במיוחד אישה שעוסקת בזה, בדיוק בזה, במגעה שבין האדם והבחירות שלו. והם יש כלים מיסטיים שעשויים לעזור לכולנו. תשארו אותנו, אני מבטיח לכם שתקבלו תובנות לא מוכרות. אז בואו נתחיל. ערב טוב, רונית, מה שלומך?
1: טוב, גבי, מה שלומך?
0: אני בסדר. איזה כיף שהגעת לפה, קודם כל. את יודעת, זה מרגש אותי ומאתגר, ומה הולך להיות כאן. הולך כאן להיות מאוד מעניין.
1: גם אני מתרגשת, האמת, וכל ההקדמה שלך אפילו סקרנה אותי, האמת היא.
0: כן, זה היה מכוון לך ולסקרן אותך. ומי שלא מכיר את רונית דרך, היא לא מורה רגילה. רונית יודעת להעצים אנשים דרך מספרים, דרך שמות. נשמע לכם מוזר, נכון? קוראים לזה נומרולוגיה. מבחינתה, כל מספר מספר סיפור. אתם לא מאמינים? תשלחו לנו עכשיו בוואטסאפ, שם, תאריך לידה, תראו, יש לכם פה את המספר למעלה, אני אקריא את זה לטובת אלה שברדיו, 058-730-5550, וגם יש עוד מספר פה למטה, אתם רואים, גם פה אתם יכולים לשלוח. אז תשלחו לנו בוואטסאפ, שם, תאריך לידה, אתם יכולים לרשום את השם האמיתי, ואם מפריע, תגידו שלא להזכיר את השם האמיתי, אנחנו נגיד שם... שם בדוי אחר שאנחנו נמציא, אבל אתם תדעו שזה אתם. בסדר? אז מה אומר הקסם בעצם? זה לא לראות עתידות, אבל כן מקבלים תמונה רחבה לאדם, על החוזקות שלו, על הנטיות שלו, על הדילמות, הכיוונים האפשריים שעומדים בפניו. ולצורך גילוי נאות, ורק לצורך הגילוי נאות, אני חייב להגיד לכם, אני למדתי שתי שיטות בנומרולוגיה, אחרי שלא רציתי לשמוע על התחום הזה, והאמת, חשבתי שהתחום הזה באמת באמת שייך רק לשרלטנים. וכשנחשפתי וראיתי את הכוח ואת המצב של, של זה, אז באמת באמת החלטתי שגם אני חייב ללמוד את זה. כי אני טיפוס מאוד סקרן, רק שנייה אחת, ואין מצב שאני לא נכנס. אז אתם מוזמנים לרשום לנו בוואטסאפ, ובואו נתחיל מההתחלה. את בכלל התחלת בתור מורה, נכון?
1: נכון.
0: אז בואי תספרי לנו איך מורה... בתור מורה, זו אותה שאלה שואלים אותי גם. איך אתה ביטוח ואתה מגיע להיות שדרן ונומרולוגיה ועולם רוחני, כאילו שבן אדם אמור להיות רק משהו אחד, ולא יכול להתפתח לכיוונים שונים.
1: אז באמת זה לא מובן מאליו, ואין הרבה מורות שהן פונות למיסטיקה, ואני הגעתי למיסטיקה, לנומרולוגיה, כף יד וטארות, בעקבות משבר בהוראה. זה לא היה משהו שהוא מובן מאליו. אמנם כי ילדה תמיד סקרן אותי ככה, קווים בכף היד, אבל זה לא אמר לי כלום, ובכלל לא נגעתי בזה. אחרי 15 שנים כמורה, הייתי מורה לסוציולוגיה, פסיכולוגיה, והרגשתי שאני לא הולכת בכיף להוראה, ודי מתוסכלת ואפילו מתוסבכת. ואז נתקלתי בספר שמדבר על כף היד, והסתכלתי על הקווים, ואמרתי, וואי, זה כל כך נכון, כל מה שלמדתי בפסיכולוגיה, אפשר לראות דרך הקווים. ואז נשאבתי לעולם הזה, התחלתי מכף היד, קראתי ספרים ועוד ספר ועוד ספר, ואמרתי, תשמעו, קו החיים, קו השכל, קו הרגש, זה לא סתם, זה חירולוגיה. חירו זה כף היד, לוגיה זה תורה, וזה באמת תורה מדעית לכל דבר. תקשיבו, רואים את הקווים, התחלתי לפענח לאנשים, בהתחלה אתה יודע איך זה, משפחה, חברים וזה, ואומרים לי, וואי, זה נכון, באמת עברתי פה משבר, באמת אני כזה, באמת אני כזה. אמרתי, אני חייבת להתעמק, ואז באמת אחרי שהתעמקתי בזה, אני לא עזבתי את ההוראה, אבל אני התחלתי ללכת להוראה הרבה יותר בשמחה, הרבה יותר באהבה, בסיפור, כי נפתח לי עולם. ואז אמרתי, וואי, מעניין אם איך זה אצל התלמידים, ואתה לא מבין מה שהיה שם. התחלתי ללמוד גם נומרולוגיה. אמרתי, אם ככה, זה עולם ומלואו, ואז המספרים, וגם קצת כתב יד.
0: גם לא למדתי. אתה פה גרפולוגית.
1: למדתי, אבל אני לא מתעסקת בזה, אני מבינה בזה, אבל אתה יודע, כי נפש האדם, מי שנמשך לזה...
0: כן, ליד המיקרופון.
1: אז באמת, ממש הוקסמתי ונשאבתי לזה, וזה פתר לי את המשבר.
0: עכשיו תראי, ביקשתי מאנשים שישלחו לנו את תאריך הלידה וכולי.
1: אוקיי.
0: אבל כף יד אני אראה, למה? תצלמו את הכף יד.
1: נכון.
0: אני לא יכול לשלוח, אבל אני יכול לתת לך את הכף יד שלי.
1: נכון.
0: את מוכנה לעשות?
1: עליך, כן. אבל שאנשים ישלחו תאריך הלידה, בואי
0: נראה, בואי נתחיל.
1: אוקיי.
0: רק תשימי את המיקרופון קרוב אלייך.
1: אוקיי, בואו נקרב. אני אסביר בגדול מה יש את הקווים ומה המקרה
0: של... אני מצליחה או יד אחד מספיק לך.
1: מסביב לאגודל זה נקרא קו החיים, הקו שבאמצע זה קו השכל, והקו שבמעל האצבעות זה קו הרגש.
0: רגע, הקו הזה מספיק טוב, יש מספיק שכל, לא צריך להעריך אותו.
1: אז זהו. זה לא כמו כשאנשים חושבים קו חיים ארוך, קצר, חיים קצרים. לא, יש הרבה מיתוסים בעניין הזה, וגם אתה ניפצת כמה מיתוסים בפתיח שלך, ואמרת שזה נחשב שרלטנות, וזה לא שרלטנות,
0: לא, אני יודע שזה, היום אני יודע שזה לא שרלטנות.
1: כי אחרי שחקרת את העניין, כן.
0: אחרי שנחשפתי, שמעתי הרצאה, ובן אדם עומד, ושואל לאנשים תאריך לידה, ואני אומר, זו, מה? כאילו, מה צריך תאריך לידה לזה? ואנשים אומרים, יו, יו, יו, ואמרתי, מה הולך פה? נתתי לו את התאריך לידה שלי. ואמר לי דברים שאני הייתי עמום.
1: אז הנה.
0: ואחר כך הלכתי אליו ונתתי לו את התאריך לידה שלי, של הילדים, של אשתי, הוא אמר לי דברים שאף אחד לא יודע. כן.
1: אז מה שאני יכולה להגיד עליך...
0: רגע, לא, אבל אם קו השכל קצר, השאלה אם אני יכול לקחת...
1: אז ארוך קצר, ארוך קצר.
0: לא, השאלה אם אני יכול לקחת את ולהוסיף פה משהו...
1: חופשי, תוסיף ותראה איך יגדל לך השכל. אז מה שאצלך הוא ישר. זה אומר שאתה באמת בן אדם מאוד ריאלי. ריאלי, הרבה כאילו רציונלי אפילו.
0: אוקיי.
1: ומתעניין בהרבה תחומים. ככל שהוא ארוך יותר, הבן אדם מתעניין בהרבה תחומים. ככל שהוא קצר יותר, הבן אדם מתמקד בתחום אחד.
0: אוקיי.
1: על ארוך וקצר. במקרה שלך דווקא קו הלב מעניין אותי, כי הוא באמת ישר. גם באהבה אתה מאוד רציונלי. אתה לא נותן לרגש שלך להביע. כאילו, עם כל זה שאתה רגיש, אתה כאילו חוסם את עצמך. אתה אומר,
0: וואו, איך עלית על זה שאני רגיש, אבל...
1: רגיש, ראיתי את זה כבר מדברים אחרים.
0: איפה את רואה את זה?
1: הרגישות, okay. יש לך במקביל לקו הלב עוד קו, וכשיש עוד קו, אז זה מראה על רגישות יתר.
0: אוקיי.
1: Okay. כן, וזה אחר כך אני אראה גם במספרים.
0: אוקיי.
1: Okay. וכשיש...
0: בוא נה, אני אקבל את השידור, אנשים יודעים את כל הסודות עליי עכשיו.
1: כשיש נגיעה בין הקו השכל לקו החיים, אז זה אומר שאתה בן אדם זהיר, כאילו חבדהו וחשדהו, אבל אתה נותן צ'אנס, ואתה לא אימפולסיבי. אתה, כאילו, יש לך אורך רוח, אתה מאלה, נגיד, אני כן אימפולסיבית. כשיש מרווח בין קו השכל לקו הלב, הבן אדם יותר אימפולסיבי. כשיש נגיעה, הוא שקול, הוא הגיוני, הוא רציונלי, הוא אומר, לא, נבדוק, נשקול. אתה יודע לספור עד 10.
0: אז אני מבין שזה משתנה, זה אני מבין שזה משתנה עם השנים, כי פעם אני לא הייתי.
1: נכון, ובהחלט,
0: הקווים... פעם הייתי מגיב מהרגע לרגע.
1: אז אני אומרת לך שהקווים משתנים בהתאם
0: לחוכמת החיים
1: של הבן אדם.
0: אוקיי.
1: והרבה פעמים אני אומרת, המוח שוכח וכף היד לא שוכח.
0: לא, שזוכר את הכל.
1: נחרטים חזק, אירועים משמעותיים, גירושים, משברים, כל זה נחרט בכף היד.
0: וואו.
1: אפשר לראות את זה. כן. וזה למשל, אמרתי לך, מסביב לקו ה... לאגודה זה קו החיים, ופה זה הליבידו, זה האנרגיות, זה החיות, זה החיוניות. ככל שהגבעה הזאת מעל האגודה לתפוחה יותר, הבן אדם אנרגטי יותר, חי יותר.
0: איזה כיף שזה נפוח, אני אזריק פה בוטוקס.
1: בדיוק. אז תתחיל גם את קו השכל להאריך, וגם להזריק בוטוקס, ואתה מסודר.
0: אני מסודר. וואו, תשמעי, הדמת אותי עכשיו, באמת, הדמת, סיפר דברים...
1: לא התכוננתי, האמת היא, אני...
0: איך אחת להתכונן? אי אפשר לתת לך לראות את
1: הקפיות. באתי בקטע של מספרים, אבל דיברתי על כף היד, ואני אומרת לך, כף היד...
0: ואני סטיפוס סקרן, אני לא יכול לוותר על זה.
1: כן, זה בהזדמנות, אני אעשה לך באופן אישי, ואתה רק תרוויח.
0: ואת יודעת מה, שאנחנו מדברים על כל הדברים האלה, בעצם אנחנו נכנסים פה לעולם הרוח קצת.
1: נכון.
0: ואם אנחנו מדברים על עולם הרוח, הכנתי שיר מאוד מיוחד של שלומי שבת, רק בגלל הרוח.
1: רק בגלל
0: הרוח. אז בואי נקשיב לשיר שלו.
1: כיף.

0: כן, הכל הכל, רק בגלל הרוח. ואנחנו כאן שוב בשידור עם רונית.
1: אהלן.
0: אהלן, חזרנו. אז התחלנו יפה, התחלנו עם קריאת כף היד, ספונטני לגמרי, לא תכננתי.
1: כן.
0: תכננו לדבר על הדברים אחרים, על, על המספרים, והנה הגענו הלאה. אז שנייה אחת, אני אראה פה, נכוון את המכשירים פה, שהכל בסדר, ואז אנחנו נמשיך. אז דיברנו על זה שהיית מורה, ונכנס לתחום של הנומרולוגיה, ואת מספרת שכבר כשילדה היית מסתכלת על כף היד, והבנת את המשמעויות של זה.
1: נכון.
0: את יכולה לדבר על זה? כאילו, איך בתור ילדה, כאילו... כי אני אגיד לך את האמת, היה לי מורה למוזיקה שדיבר איתנו על זה שקראו לו, הוא היה נולד בגרמניה וקראו לו ואמרו לו שהוא יהיה בשתי צבאות ואמרו לו דברים, אבל אף פעם לא חשבתי להסתכל על זה, וזה יפה שאת כן.
1: כן, אז אני, בגלל שאני סקרנית ואני אוהבת את נפש האדם, ולמדתי פסיכולוגיה וסוציולוגיה, ולימדתי את המקצועות האלה, אז אחרי שנתקלתי בספר על כף היד, וראיתי שהעקבים בעצם מראים את האישיות
0: סיפור.
1: של הבן אדם, מה החוזקות שלו, מה העוצמות שלו, האם הוא אימפולסיבי, האם הוא רציונלי, האם הוא רגשן, האם הוא פה, האם הוא שם. אמרתי, זה מה שלומדים בפסיכולוגיה
0: שלו. אני רוצה לדעת איזה ספר קרית, אם זה ספר טוב, אני אקנה אותו גם כן.
1: מצוין, אני אשלח לך, יש לי כמה ספרים, אני לא הספקתי בספר אחד.
0: תראי לי משהו שהוא טוב.
1: אצלי ככה אני לומדת.
0: ואת יודעת...
1: קודם כל קונה את הספר, לומדת אותו, קוראת, ואחרי זה הולכת ללמוד אצל זה שכתב את הספר.
0: וואו.
1: השיטה שלי.
0: יפה.
1: אני אוטודידקטית, כן.
0: יפה. והבנתי שהנומרולוגיה עזרה לך גם להבין דברים על עצמך. אמרה לה, הבנת שאת אוהבת גיוון ו... בואי תסביר את זה.
1: אז אני מספר 9 בנומרולוגיה. אחרי זה אני אסביר קצת על המספרים, מה אומר כל מספר. אבל כשגיליתי שאני 9, הבנתי שאני לא יכולה להישאר מורה קטנה, רק בכיתה, מלמדת מקצוע מסוים, שאני צריכה לגוון לעצמי את החיים, כי אחרת אני משתעממת מאוד מהר. אז בעקבות זה שאני 9, אז אני גם מרצה, ואני גם שרה בחבורת זמר כבר 25 שנה. והיום אני לומדת תיאטרון. ואני סטנדאפיסטית, ואני רכזת...
0: סטנדאפיסטית? מה זאת אומרת? מופיעה בפני קהל?
1: אני לומדת עכשיו, אני בונה את החומרים.
0: יש לנו נושא לשיחה אם ככה.
1: רק נושא אחד, זה כבר מצטבר.
0: כן, ואת אומרת שאת עובדת עם 3 כלים, נומרולוגיה, כפייה, טארוט.
1: נכון.
0: מה כל אחד נותן לך בעצם?
1: זה משלים לי את התמונה.
0: בעצם נותן לך את התמונה.
1: הכף היד זה החוזקות והעוצמות, הכף היד מגלה, והנומרולוגיה, המספרים והשמות של השם של הבן אדם ותאריך הלידה, נותן לי גם את המקצוע שמתאים לו, גם את הייעוד, גם את המשברים שהוא אמור לעבור. יש מה שנקרא בנומרולוגיה אתגרים ופסגות.
0: נכון.
1: וזה אמור לתת לך את המכלול, האם אתה במקצוע המתאים, האם אתה בייעוד שלך, מה זה שנה אישית למשל, אתה מבין בזה שנה, תחזית אז... אישית, אפשר לדעת מה צפוי לך בשנה הקרובה, אם כדאי נגיד לעבור דירה, האם כדאי להתמסד, האם כדאי לעשות שינויים, באיזה שנה כדאי, כל הדברים האלה הנומרולוגיה נותנת, ובסופו של דבר יש את הטארוט, שהטארוט זה עוד כלי שנותן מענה לשאלות שהנומרולוגיה והכירולוגיה לא עונות עליהם. אוקיי?
0: אוקיי. ויש לי שאלה. אם היית פוגשת את עצמך היום בתור מורה צעירה, והיית צריכה לתת, אני בכוונה אומר את זה לעצמך, אבל למעשה זה לחברה הצעירים האחרים שיש כאן, איזה הצעה היית נותנת לעצמך?
1: אני הייתי אומרת לעצמי, יופי שהלכת ללמוד פסיכולוגיה וסוציולוגיה, זה מאוד מתאים לך, אבל יש הרבה אנשים שהם לא יודעים מה מתאים להם, ולא יודעים מה מקצוע שלהם, ואני אומרת לאנשים שהם אחרי צבא במיוחד, ללכת ולהתייעץ עם מישהו שמבין בעניין הזה. זה און ומרוב.
0: מאוד חשוב. מאוד חשוב.
1: כי למשל, אני הלכתי ללמוד כלכלה וסטטיסטיקה.
0: תהיה,
1: אמרתי, אחרי חודשיים, אמרתי, מה אני עושה פה בכלל? מה לי ולכלכלה ולסטטיסטיקה? ומהר מאוד, מזל שלא נשארתי שם 3 שנים, וברחתי משם והלכתי לכיוון הפסיכולוגיה שאני אוהבת. אז לא כל אחד יודע מה הוא רוצה ללמוד, לא כל אחד יודע למה או מה הנטיות שלו, ואם באים לאנשים כמוני, אז זה נותן להם את הכיוון. היום אני מייעצת לאנשים, והם אומרים לי, איזה יופי שפניתי אלייך, איזה יופי שלא בזבז.
0: עכשיו את משתמשת ב3 כלים.
1: כן.
0: ויש לי שאלה, כשאת פותחת בן אדם, את אומרת שזה משלים אחד את השני.
1: נכון.
0: אבל שלושתם נותנים את אותה תשובה, או כל אחד נותן משהו שונה לגמרי שמחבר
1: אותו? בסופו של דבר זה כן משלים, כי למשל, אפילו זה משלים עם המזל האסטרולוגי, כי בכף היד יש ארבע מבנים של כף יד, יש אש, אדמה, מים, אוויר, וגם הרי במזלות יש את זה. כן. ואז אני רואה שיש התאמה בין המזל האסטרולוגי למבנה של כף היד, ואני רואה שיש התאמה בין מבנה כף היד למספר של הבן אדם, אז זה מראה שהתמונה הכללית היא רק מחזקת.
0: התמונה שלו חיובית בעצם.
1: בדיוק, היא מחזקת, זה מחזק אחד את השני. אם למשל בן אדם הוא אחד, אחד זה מנהיג, זה מוביל, זה חלוץ, והוא אומר לי, מה פתאום, אני לא כזה, על מה את מדברת? ואני אומרת לו, אתה כזה, אתה פשוט לא הבאת
0: עלי... פשוט משהו תוקע אותך בחיים שלך.
1: בדיוק, בדיוק. ואז אנשים באמת נופל להם האסימון, והם מתחילים להאמין בעצמם. כי הרבה פעמים נסיבות חיינו, והחינוך, והמסגרות, והאילוצים, לא מאפשרים לנו למצות את הפוטנציאל שיש לנו. הרי כמה פעמים אומרים לתלמיד, אתה לא ממצא את הפוטנציאל
0: נכון,
1: שלך.
0: נכון, נכון.
1: אני כמורה רואה את זה כל הזמן, בוא... כמה הם מבוזבזים, כי המערכת לא תמיד באמת קולטת.
0: אוקיי, אז תשמעי רגע, בדרך כלל בזמן הזה אני שם שיר, אבל
1: לא, בוא נמשיך.
0: זה יותר מדי מרתק, אוקיי. ויש לנו עוד חצי מהתוכנית כבר אחרינו, אז בוא נדבר קצת על זוגיות, כי זה משהו שמסקרן נכון. ומעניין אותנו. מי שיצרף אלינו ממש עכשיו, אנחנו בתוכנית 145, עם גבי נתן, תוכנית רעיונות, והיום אנחנו עם מונית לוי, גם נומרולוגית, גם כף היד, חיה את התחום הרוחני, התחילה כמורה, והיא ממשיכה הלאה. ובוא נדבר על נושא של זוגיות. מגיע אלייך אדם שרוצה לדעת מתי תגיע הזוגיות שלו. מה את אומרת לו?
1: שאלה מצוינת, ואין בן אדם
0: שלא... אני התכוננתי על שאלות טובות.
1: אין בן אדם שלא בא אליי ודבר ראשון, זוגיות ופרנסה וקריירה, אלה שלושת התחומים שאנשים רוצים לדעת. אז לגבי זוגיות, אני מסתכלת גם על הנתיב גורל שלו, וגם על תחזית אישית. תחזית אישית זה אני לוקחת את יום הלידה ואת חודש הלידה עם השנה הנוכחית. אני מצמצמת את הכל לספרה אחת, ואם יוצא לו או שתיים או שש, זה שנה של זוגיות ומיסוד. אם יוצא לו חמש, אני אומרת לו תברח, אין מצב לזוגיות, כי חמש למשל זה שנה של חופש, זה שנה של בן אדם רוצה מרחבים, רוצה לעשות
0: שינוי. רוצה חול, רוצים כאלה דברים.
1: בדיוק, וזה הכי לא מתאים למיסוד.
0: ובואי אני רוצה להקשות עלייך עוד יותר, בן אדם בא אלייך, הוא כבר נמצא בזוגיות, אבל הוא מרגיש שהוא במקום הלא נכון. מה את אומרת לי?
1: אני לוקחת את תאריך הלידה שלו, אני לוקחת את תאריך הלידה שלה, ואני רואה את החיבור. יש התאמה זוגית בנומרולוגיה. למשל, אני 9, בעלי 4. אתה יודע מה זה? 4 ו-9, 9 הוא רוצה את הגיוון ואת השינויים, ו-4 רוצה יציבות, 4 רוצה יציבות ומיסוד וקרקוע, אז הם משלימים אחד את השני. וכמו שאמרתי לך, 5 למשל, שרוצה את החופש, הוא חייב אחד שייתן לו את החופש. נכון. כי אם לא ייתנו לו את החופש, הוא יברח מהחלון.
0: אם הוא יהיה 4, אז הוא ייתקע איתו.
1: בדיוק.
0: 5 ו-4 זה
1: ייתקע. 4 ו-5 לא הולך.
0: לא הולך ביחד.
1: לא הולך בכלל. אז מה אני אומרת לזוג הזה? אני לא אומרת להם, אין מצב ואין סיכוי. אני אומרת להם, אתם תצטרכו לעבוד יותר קשה על קשר, אוקיי?
0: אז בואי אני רוצה לשאול אותך שאלה, בואי, אנחנו עדיין בקטע של זוגיות, ודיברנו על אם אין אדם מתאים לו, הסברת את זה, ואני רוצה לשאול אותך, אנשים נפרדים, אבל שנים נשארים קשורים רגשית לאקס, וסיפרת לי על מקרה כזה, ואיך אפשר להשתחרר מזה בעצם? זה מה שמסקרן אותי.
1: האמת היא, להשתחרר צריך פשוט לקבל החלטה, וגם להכיר מישהו אחר, וגם אני מראה לו במספרים, שזה לא הולך, שאין לך שום צ'אנס או תקווה לחזור, כי הבן אדם הוא במקום אחר, ואתה במקום אחר, ועדיף לשחרר את הקשר, מאשר לחכות ולצפות ולקוות, שמתישהו זה יחזור.
0: ובואי נשאל אותך שאלה, בואי נשאל אותך שאלה, כי הרבה פעמים האנשים הם חוזרים לאותו סוג, אותו סגנון של בן זוג. יש לך, את יכולה להגיד, לדבר על זה, לך, כמה מילים, למה זה קורה?
1: זה ידוע שאנחנו נמשכים, יש לנו דפוס שאנחנו נמשכים לאותם טיפוסים. אם למשל, אישה שהיא במודל שלה, היא מטפלת, והיא אחת שהיא מכילה, ואחת שאוהבת, אתה יודע, להעניק לבן אדם, אז היא תמצא את זה שבאמת ינצל את טוב ליבה, וינצל את התכונות האלה שבה, והיא תמשיך להימשך לאותו טיפוס שינצל אותה.
0: וגם יש פה עוד עניין, יש פה עניין של ההרגל. הבדל, יש פה את העניין, דיברת לדפוס התנהגות קודם.
1: נכון.
0: ובעניין של דפוס התנהגות, הרי אנחנו יודעים שאנחנו מתרגלים למשהו, התרגלנו לטיפוס מסוים. נכון. ואז למשל, שאנחנו יוצאים לספידט, אז אנחנו באופן אוטומטי נימשך לאותו טיפוס, כי אנחנו בתת מודע מכירים את הטיפוס הזה, ואיתו אנחנו יכולים כבר להתמודד.
1: והזכרת את התת מודע, והרבה פעמים הבחירה שלנו היא מתוך התת מודע.
0: כל הבחירות זה מתוך התת מודע. כל הבחירות זה מתוך.
1: אבל אני אומרת, אם היו באים אליי, ואם יבואו אליי, אז אני אגיד להם את האפשרות של עם איזה טיפוס כן לצאת, וכן לתת להם.
0: נכון.
1: לא להימשך לאותו בן אדם שתוקע אותם, או מנצל אותם.
0: ואני רוצה להקשות על האחות קצת. את חושבת שלפעמים אנחנו בוחרים את הבן זוג מתוך רצון, או שזה מתוך דפוסים שאנחנו לא מודעים אליהם, של התת מודע, שזה כבר בעצם מנינו על השאלה.
1: לא, והזכרתי את זה בכף היד שלך, ואמרתי לך, אתה למשל בן אדם רציונלי, אתה בוחר את הבת זוג שלך, האם היא תהיה אמא טובה לילדים שלי. זה לא תמיד אהבה עיוורת.
0: אבל לילדים שלי כבר יש אמא, אז אני לא צריך.
1: לא משנה, כשבחרת אותה בהתחלה. אני למשל גם טיפוס רציונלי, אני גם מתאהבת במישהו, לא בגלל איך שהוא נראה, בגלל הגובה, או בגלל שהוא מרשים אותי. אני רואה איזה מין בן אדם הוא, האם הוא יהיה אבא טוב, האם הוא יהיה מפרנס טוב, ותמיד החברה שלי הייתה צוחקת עליי ואומרת לי, איפה האהבה? על מה את מסתכלת? איך את יכולה לשלוט ברגשות שלך? ואני אומרת לה, כן, אני נותנת, אני מכתיבה לרגש שלי במי להתאהב.
0: נכון, כי בסופו של דבר אהבה תגיע, כמובן צריך את הביסוס, צריך את הקשר הנכון, צריך את האדם המתאים, אבל עדיין צריך את התכונות שיעזרו לשמר את האהבה.
1: נכון. כי יש כאלה, נגיד, שהם כן אהבה עיוורת, ויש כאלה שהם לא.
0: נכון.
1: אני למשל לא טיפוס של אהבה עיוורת, ויש כאלה שכן, רואות הבן אדם מתאהבות. אני אומרת, מה פתאום? צריך לקחת לזה זמן.
0: טוב, איך אמרת אצלי, אני יותר עצלני, יש אנשים שהם יותר רגשיים.
1: בדיוק.
0: אז כל אחד הוא בצורה שלו.
1: נכון.
0: אבל דווקא אני, היה לי אהבה ככה...
1: ספונטנית.
0: ספונטנית, שראיתי את הבחורה. בואי נגיד, ראיתי אותה והתאהבתי. בחורה בשם סימה.
1: כן.
0: ראיתי אותה, התאהבתי.
1: וזה יחזיק מעמד?
0: החזיק מעמד די הרבה, ובגלל שטויות של ילדים נפרדנו, שטויות שלי ושטויות שלה גם, ובגלל שלא אמרתי לה כל מה שאני חושב, מה לעשות, זה חלק מהטעויות שאנחנו משלמים עליהן. אבל בואי, נעזוב את גיל הטיפס, אנשים מגיל 60, 70, 80, בגילאים האלה של פרק ב', יכולים לתפוס, לשנות דפוסים, לבנות קשר משמעותי?
1: בגיל, לבנות קשר משמעותי כן, אבל לשנות דפוסים קצת קשה.
0: יותר קשה.
1: יותר קשה, כי אתה כבר מתרגל, איך אמרת, מתרגלים, יש הרגלים, ובן אדם מקובע עם מה שהוא מכיר ועם מה שהוא יודע, והוא לא הולך להשתנות עכשיו בשביל הבן זוג שלו או הבת זוג שלו, אבל עובדה, אנחנו שומעים על פרק ב' ופרק ג'.
0: אבל אני רוצה להגיד לך משהו, כמאמן, כקוצ'ר שמאמן אנשים,
1: כן.
0: כשבא אל הבן אדם עם ראש פתוח, והוא מוכן לשים הכל על השולחן, במיוחד אם נמאס לו, הוא אומר, די, נמאס, אני מוכן לעשות את הכל, אז הוא יהיה מוכן לשנות גם את הדפוסי התנהגות שלו, והוא ישנה.
1: אם יש פתיחות ונכונות, אז זה כן.
0: אז הוא ישנה, ויצא לי כמה מקרים כאלה של אנשים, שחלק שינו קצת, חלק שינו יותר, אבל שינו.
1: צריך רצון מאוד חזק, אבל זה אפשרי.
0: ובואי נסכם לקראת הדבר הזה של הזוגיות, אם הייתי יכולה לתת עצה, רק עצה אחת,
1: כן.
0: לבן אדם שבא בלי כף יד, בלי תאריך הלידה, yeah. בלי כלום. עצה לזוגיות, עצה לחיים. יש לך איזה רעיון? מה היית אומרת לו?
1: בוודאי. קודם כל, אמון. אתה מדבר על כשיש קשר או אין קשר, זה תלוי.
0: גם וגם.
1: אני אומרת, פתיחות וגמישות. מילת המפתח, גמישות. תגלה גמישות כלפי הפרטנר שלך, והיא תגלה אליך, ואז תזרמו ביחד עם החיים. כי החיים גם ככה מערימים עלינו הרבה הרבה קשיים, וכשיש אהבה ויש גמישות, ואתה מוכן להתפשר, לא על הקווים האדומים, אלא להתפשר על דברים שכן יבנו את השלום בית, אז זה שווה את הכל, ויש הרבה סיכוי לזוגיות שתצליח. כבוד הדדי, אמון, גמישות, אני חוזרת על המילה הזאת, כי אני גיליתי שהחיים כאלה דינמיים וכאלה חסרי ודאות, שמה שצריך איתם זה את הגמישות, ומי כמונו יודע, עברנו מלחמות, עברנו קורונה, עברנו הרבה הרבה משברים, אומרים שאנחנו מדינה בטראומה, לא בפוסט טראומה, אז עם כל הטראומות האלה אנחנו חייבים לגלות גמישות כדי לזרום עם החיים.
0: תגידי, ויש לי שאלה אלייך. מוכנה ככה ספונטנית, יש לי פה שם ותאריך לידה, לא נקריא את השם, היא ביקשה. נקרא לה סיגי לצורך השיחה. יש לי פה שם ותאריך לידה שלה.
1: כן, תביא לי את ודף, אני חושב.
0: אז את יודעת מה, נעשה את זה אחר כך בעיני...
1: לשיר?
0: נקשיב לשיר, כן, את יודעת מה? נקשיב לשיר, בואי נקשיב לשיר, שמון יתק בגלל הרוח.
1: בינתיים אני אחשב.
0: בואי נדבר על אייל גולן. הוא רוצה להבדיל בין טוב לרע, זה מה שאת נסה לעשות, נכון?
1: נכון.
0: אז יאללה, אז קדימה, בואי נקשיב לו.

0: מתי תביני, סיגי, תכף את גם תביני, תדעי כמה דברים עלייך, וכולנו נדע, אבל לא נדע מי זאת סיגי, רק את יודעת, את שלחת את השם, ואני חוזר אלייך, אז ספונטני, קיבלת תאריך לידה, קיבלת שם, לא נזכיר את השם, שוב, אני מזכיר שלא, גם לא צריך את התאריך לידה.
1: אספונית אלמונית, היא גם בנתיב גורל 5 וגם תחזית שנתית 5, והזכרנו קודם את המספר 5. 5 זה חופש, מרחבים.
0: זה מה 3.
1: הבן אדם שלא יכול לעבוד בעבודה רגילה, שגרתית, מ-8 עד 4, אלא צריך לעבוד בשטח הפתוח. מתאים לאלמונית הזאת לעבוד בתור יחצנית, בתור בשטח, יחסי ציבור, מה מתאים לה עוד לעבוד. אם זה היה גבר, אז נגיד...
0: בואי תני לה טיפים לחיים. דיברת על עבודה, פחות או יותר.
1: אוקיי, אז טיפים לחיים זה באמת...
0: מה היית נותנת לטיפ? לצאת לדרך, צדה לדרך, מה שנקרא.
1: מה שהיא טובה בו, זה היא טובה בשינויים. היא יודעת להתמודד עם שינויים. הרבה אנשים קשה להם עם אי-וודאות, ודווקא אנשי 5, הם יודעים להסתדר עם השינויים. השגרה לא מאיימת עליה, והיא אוהבת לעשות שינויים וגיוונים,
0: והיא
1: מחליפה, והיא יכולה להחליף מקצוע, היא בטח לא באותו מקצוע מאז שהיא מכירה את עצמה, היא החליפה כמה פעמים עבודות, כי היא גם משתממת בקלות, והיא היפראקטיבית כזאת, והיא אוהבת להיות בתנועה. אז מה שאני ממליצה לה באמת לעסוק בספורט, או בהליכות, או זומבה, או ריקוד, משהו שתוציא את האנרגיות שלה, כי מספרי 5 מאוד אנרגטיים, הם אש, יש להם אינטואיציה. איך לא אמרתי את המילה אינטואיציה, פלונית? תשמחי על האינטואיציה
0: סיגי,
1: שלה.
0: סיגי, נקרא לסיגי לצורך.
1: סיגי, האינטואיציה שלך לא משקרות, תשמחי עליהם. יש לך, את קולטת אנשים, את נכנסת לחדר, ואת רואה בדיוק מי זה כל אחד, ואת קולטת אותו, ותשמחי על האינטואיציות שלך, כי יש לך אינטואיציות חריפות. עכשיו יש לך גם את 4 בתאריך הלידה, ו4 זה יציבות, זה קרקוע, זה כאילו יש לך את השילוב של 4 ו5, אז זה נהדר.
0: אוקיי, אז הנה, קיבלנו, וכמובן זה ככה על רגל אחת, כי זה צריך לפתוח מפה, ואני רואה איך את מתאמצת. ואת אמרת לי שאנשים באים אלייך כשהם נמצאים במשבר, בפרשת דרכים. למה? למה דווקא אז?
1: כי כל עוד החיים זורמים והכל עוד בסדר, אז למה שיבואו אליי? מתי באים אליך לאימון? כשיש משבר, כשלא מסתדר. אז גם אצלי, כשיש משבר, או בזוגיות, או בפרנסה, או בקריירה, או במקצוע, או מרגישים תקיעות מסוימת, מגיעים אליי, ואז אני עושה סדר במספרים.
0: דיברת אפילו על רילוקיישן, שמישהו הגיע אלייך פעם.
1: נכון, היה מישהו שמאוד התלבט עם לעשות רילוקיישן, ואמר לי, תעשי לי טובה, תבדקי לי, מה אומרת לי התחזית אישית, האם כדאי לי לעשות את המעבר הזה, האם בסופו של דבר אני אמצא את עצמי, ולמזלו, באמת זה יסתדר לו.
0: מסקרן אותי לדעת משהו, ומעניין אם גם לך זה קורה, שאנשים באים אלייך, לא בשביל לקבל תשובה או משהו, יותר רוצים מישהו שיעזור להם, לקבל את ההחלטה שהם כבר יודעים. הוא כבר יודע מה הוא רוצה, אבל הוא רוצה חיזוק.
1: חיזוק, בוודאי. הרבה פעמים אני מקבלת אנשים שהם פשוט רוצים חיזוק למה שהם עשו. זה בדיוק מה שרציתי, תודה רבה, אני ממשיך. הם ממש רוצים את החיזוק, והאמת היא הרבה פעמים גם, קשה להם גם לקבל, נגיד, כשזה לא ילך, וזה לא בהתאם למה שהם ציפו, והם מתאכזבים. אז אני אומרת להם, בסדר, אז תחכו שנה, אז לא בשנה הזאת. נגיד, רוצים לעשות מעבר דירה. אני אומרת, לא, אל תעבו דירה בשנה הנוכחית. תחכו לעוד שנה. אז אומרים לי, טוב, בסדר, אבל לפעמים אתה כל כך נחוש בהחלטה שלך ורוצה לעשות אותה, ואתה אימפולסיבי, ואני אומרת, השנה לא מתאימה, צריך לחכות לטיימינג הנכון. בנומרולוגיה, לטיימינג ולפוטנציאל, יש חשיבות מאוד מאוד גדולה. לכל מספר יש תדר, לכל תדר זה אנרגיה. כמו שאמרתי לכם, 1 זה התחלות חדשות, 2 זה זוגיות, זה דו, זה ביחד,
0: 3.
1: זה שיתוף פעולה,
0: 3
1: זה הזדמנויות, זה בר מזל, זה השם.
0: חיוך, הרבה חיוכים, אנשים שאולים לחיות.
1: כן,
0: לחיים.
1: זה אנשים שהם שחקנים והם
0: 4.
1: יודעים... 4 זה קרקוע, יציבות, תכנות,
0: בסדר,
1: כן. הרבה מנהלי חשבונות הם 4, רק
0: נכון.
1: מנהלי חרב ורואי חשבון. ו5 אמרנו, חופש, מרחבים,
0: תנועה.
1: יחצנות.
0: הרבה חול.
1: אמת. 6, שלום בית, משפחתיות, הרמוניה.
0: המון כוח סבל.
1: אמת, כן.
0: ו7.
1: שבע זה הרוחניים, שבע הם המרחפים, הם הרוחניים, הם יודעים בדיוק, צריכים לפעמים קצת לקרקע אותם, כי הם קצת רחפנים, אבל הם אנשים מאוד מאוד רוחניים.
0: מה תגידי לבן אדם שיש לו פעמיים? טוב, תכף נעבור, נסיים.
1: פעמיים שבע, בכלל, הוא בחלונות הכי גבוהים שיש.
0: מה זאת אומרת?
1: הוא מאוד מאוד רוחני, יש לו חלומות שהם נבואים, ויש לו דברים שהוא מאוד צריך לעסוק בתקשור, בוא נגיד כך. זה לא סתם השבע. שמונה זה אנשי עסקים, זה אנשים שהם ביזנסמן, זה מאוד מחוברים גם לרוח, גם לחומר. הם מאוד מאוד חייבים את הרכושנות.
0: שמונה זה מספר שמקיל לחול בעצם.
1: נכון, אין סוף, אבל עדיין, אם לא יהיה להם את הבסיס הכלכלי, הם תמיד ירגישו תחושת החמצה.
0: נכון.
1: שמונה, יש להם תמיד הרגשה של חספסים משהו.
0: כי שמונה גם אוהבים לבזבז, אוהבים...
1: נכון, צריך לדעת מאיפה לבזבז,
0: שיהיה לך. הם צריכים לייצר את זה.
1: בדיוק.
0: אז אם אין לשמונה את מאיפה לבזבז, אז הוא מרגיש לא נוח עם עצמו.
1: תסכול מאוד גדול, והוא חייב לצבור הון.
0: סיפרת עוד משהו לאנשים עלייך.
1: לצבור הון.
0: יליד אוגוסט. ותשע, עלייך.
1: תשע, גם כן מכיל את כל המספרים.
0: הוא אוהב לעמוד ובומות.
1: הוא הנדבן גם, הוא אחד שיש לו לב מאוד מאוד גדול, והסיפוק שהוא מקבל זה מלתת לאחרים. כאילו כשראיתי פה רדיו חברתי, ממש נדלקתי, אמרתי איזה יופי, כל הכבוד, תמשיכו לעשות למען החברה. אז גם אני, עם כל העיסוקים שלי, אני גם מתנדבת, אני גם במשמר אזרחי, ואני גם עושה דברים למען הקהילה.
0: מה, קיבלתי דוח, תוכלי לבטל לי אותו?
1: כן, אין שום בעיה, ננסה, אבל זה רק באזור שלי.
0: אני צוחק איתך, לא קיבלתי תודה להם.
1: אז יש גם מספרי מאסטר, 11 ו-22 שעליהם גם לא דיברנו, שזה באמת...
0: תדברי. לא סיימנו, לא סיימתי לספור.
1: 11 זה כאילו, אם לא מצמצמים לשתיים, זה אנשים שבאו לעשות תיקון עולם, הם יפתחו את העמותה והם יישאו לרומניה.
0: הם גם אנשים מאוד מוצלחים. מבחינת לימודים, קל להם ללמוד, קל להם להגיע להישגים בלימודים.
1: יש להם את היכולות האלה, כי הם באו לעשות, הם אומרים לעצמם, אני רוצה לצאת מהעולם הזה, שהעולם הזה יהיה טוב יותר. אני לא רוצה להיות באותו...
0: יש משפט שמתאים ל-11, אבל קודם תספרי על 22.
1: 22 הוא גם מאסטר וגם מאוד מאוד רוחני.
0: זה 11 כפול 2 בעצם.
1: כן, לא, בצמצום הוא 4, 2 ועוד 2 זה 4, אז הם באו גם כן לעשות תיקון עולם, והרבה פעמים כשאנשים אני אומרת להם, אתה 22 והם נבלים קצת, אז אני אומרת להם, אוקיי, תישארו בארבע.
0: תישארו בארבע.
1: אתה לא חייב לתקן עולם או לפתוח עמותה.
0: אבל מצד שני, ברגע שהם כן עושים את זה, הם מרגישים סיפוק אדיר.
1: סיפוק, ודאי, זו השליחות שלהם.
0: כי כל זמן שהם לא יעשו את זה, הם ירגישו החמצה.
1: בדיוק.
0: וחבר'ה, זה אני למדתי בדרך הקשה. כשאתם לא נמצאים במקום שלכם, אתם מחמיצים, אתם נמצאים בהחמצה.
1: תסכול מתמשך וחבל מאוד.
0: וחבל מאוד לא לבצע את זה. מאוד מאוד חבל. כדאי. ועל 11, את אמרת שהם באו לתקן עולם, וזה אז יש משפט שמאוד מתאים ל-11, כן. אומר, כשאני נולדתי, כולם צחקו ואני בכיתי.
1: כן.
0: כשאני אלך, אני אצחק וכולם יבכו.
1: אמת.
0: אז זה משפט...
1: נכון, זה ממש נכון. 11, הם באו באמת לעשות את העולם נפלא. בזכותם, אני אומרת, בזכות אנשים כאלה, עולמנו משתבח.
0: עכשיו תראי עם כל ה-AI וכל הדברים האלה, מה עדיף לבוא לבן אדם או לשבת מול ה-AI ולדבר על הסודות האישיים שלו?
1: אז תגיד לי, אתה ברור שעדיף שלבוא לבן אדם?
0: אני יודע את התשובות, אתה יודע.
1: ברור לי שזו שאלה רק לצורך ההתרסה.
0: לא צריך ההתרסה, אני שואל את זה בשם האנשים של הצופים שלנו.
1: ה-AI עושה הרבה טעויות, ואנשים לא מבינים את הטעויות, שהוא גם לא מחשב נכון. הרבה פעמים אני סתם ניסיתי את ה-AI וראיתי שהוא טעה בכמה דברים, וגם הוא לא מכיר מושגים בנומרולוגיה, כמו פסגות, אתגרים ודברים.
0: אבל מעבר לזה, AI הוא לא יכול להיות אנושי. הוא יכול לתת תשובות מאוד רצונליות לפי מה שתכנתו אותו. ואי אפשר לתכנת אותו להביא נפש של בן אדם. זה יכול להיות יקרה עוד כמה שנים. כרגע אנחנו עוד לא שם. אי אפשר, ולפעמים אתה רואה את המבט של הבן אדם, והמבט של הבן אדם אומר לך משהו.
1: נכון.
0: ואת זה ה-AI לא יכול לראות.
1: באמת, והשפת גוף ומשהו.
0: מבט זה חלק מהשפת גוף, כן.
1: אמת.
0: חלק מהשפת גוף, ולדעת לשאול את השאלות הנכונות, אני לא חושב שבקרוב לפחות הוא ידע לשאול את השאלות הנכונות.
1: אבל יחד עם זאת, אני חייבת לציין, שאני, בגלל שאני אוהבת ללמוד ואני סקרנית ואני מורה, אז בניתי אפליקציה.
0: אני לא סתם שאלתי על AI.
1: מפענחת את תאריך הלידה והשם, ואז עושה לי גם חיים הרבה יותר קלים, ואז אני יוצאת במבצעים שאנשים באמת מוכנים ורוצים ומקבלים גם כן תשובות מאוד...
0: אז תראה, עד עכשיו אנחנו היינו אופטימיים, נשאר לנו 5 דקות, ובואו נדבר קצת על האנשים הספקנים, אלה שהוא מזוב אותך, לא יכול להיות, מה היית אומרת להם?
1: בוא תתנסה פעם אחת, אני לא יכולה לשכנע מישהו שהוא ספקן ושהוא לא מאמין. אני אומרת לו, יש לך טיימינג בחיים, והתמזל מזלך עכשיו לשמוע על נומרולוגיה. בוא תנסה, יש לי את המבצע הזה ב-150 שקלים, אתה נותן לי תאריך לידה, ואתה רואה, מקסימום הקרבת 150 שקלים, וקיבלת עכשיו את כל קורות חייך על 2 דפי פוליו, דוח מלא של אבחון נומרולוגי. אוקיי? אז מקסימום הקרבת 150 וגילית שזה...
0: מקסימום סיכנת את ה-150. כן. ואני אומר לכם, בואו אני אומר לכם מתוך ניסיון אישי, אני פעם חשבתי שזה תחום של שרלטנים, לא האמנתי בזה, לא זה, עד שבמקרה, לגמרי במקרה, נקלטתי להרצאה, לא אספר את כל הסיפור, יש לנו 4 דקות, אבל נקלטתי ושמעתי דברים, שדיברתי על זה בהתחלה גם, שהוא לקח תאריכי לידה ונתתי לו תאריך לידה שלי, הוא ודאי להגיד לי דברים, אז חברים, יש בזה שרלטנים, בואי נתחיל, בואי נשים את זה.
1: בכל תחום.
0: יש פה שרלטנים, אבל יש אנשים שהם מקצוענים, והם יודעים לעשות את העבודה הזאת נכון.
1: ועוד דבר נוסף שאני רוצה, אני לא יכולה להעיד על עצמי, כן? אני לא יכולה להגיד, הנה, אמרתי לבן אדם, וזה היה נכון, והכל טוב ויפה. אפשר לבדוק אותי, אני ברשתות נמצאת, רונית לוי, נומרולוגיה, גורלך בחף ידך, כל מספר מספר סיפור. תראו, תעקבו אחריי, ותראו כמה אנשים חוזרים אליי ושואלים אותי שאלות, ואני נותנת תשובות, אני עושה גם לייבים בתחום הזה, ופשוט אני רואה שחוזרים אליי, אז אם חוזרים אליי, אז...
0: ובואי נשאל מה הדת אומרת את זה לדעתך?
1: אצלי הכל ברוח היהדות והקבלה, אני יודעת שלפעמים הסיטרה אחרה מתערבת וככה מנסה ככה להכשיל, ואני באה ממקום של להעצים את הבן אדם, אני יודעת גם יש את הנושא של נבואה שמגשימה את עצמה, אז אני לא אגיד דברים שיגרמו לבן אדם ליפול, או לדכדוך, או לדברים שיפילו אותו, אלא להפך, להרים אותו, לעודד אותו, להביא אותו למקומות טובים יותר,
0: ושמצא את הפוטנציאל. בקטע הזה של המקומות טובים, אני רוצה לעשות שינוי חד של 180 מעלות, ואין לנו זמן למוזיקה ושירים, ואני שאל אותך על דודה פרסיאדה.
1: תקשיב.
0: מה חשב, שלא עשיתי תחקיר?
1: תקשיב, אני לא מאמינה, אתה מסעת אותה? דודה פרסיאדה, זה דמות שאני ככה גיליתי אותה אחרי שלמדתי תיאטרון. אמרתי, איזה דמות אני אוהבת, אמא שלי, שאלוהים ישמור אותה שם למעלה, היא מזכירה לי אותה, ואני אמרתי, כל פעם שאני ככה עושה את הדמות הזאת, אני
0: נזכרת
1: באמא, הבישולים שלה, רומס אבזי היא עושה, והיא עושה הרבה דברים שעושים לנו טוב, והילדים שלי כל הזמן מבקשים.
0: אז מבשלת,
1: דודה, תעשי לנו חור מסבזי, תעשי תעדיק, תעשי גונדי, ואני מכינה את הכל, והם מברכים אותי, ואומרים לי, אמא, דסודה, נקרא, אמא, אנחנו אוהבים את האוכל שלך, איזה כיף לנו, ותודה רבה שהזמנת אותה.
0: אז תודה רבה גם לך, אבל לפני זה, אני לא יכול בלי לחזור. בואי, אני רוצה לחזור לשאלה שהתחלנו איתה. שאני שאלתי, אבל שאלתי את זה וישרתי את זה באוויר, ולא, אבל אני אשאל אותך, האם החיים שלנו כתובים מראש?
1: ממש לא. איך אני אומרת? גורלך בחף ידך. הכל פתוח, אמנם הרשות נתונה, אבל הכל צפוי, אבל הרשות נתונה. זאת אומרת שיש לנו את היכולת לשנות דברים. אני לא יכולה להגיד, אז הקווים שלי ככה, אז אין מה לעשות. אז המספרים שלי ככה, אז אין מה לעשות. להפך, הם ככה, ויש לנו את היכולת לבחור כל יום, אנחנו בוחרים מחדש.

0: ומוכנים לשלם את המחיר. אם אתם פתוחים לשינוי ומוכנים לשלם את המחיר, אתם תעשו שינויים מרחיקי לכת. אבל אם לא, אז לפני שנגיד לך להתראות, אני רוצה לשמוע אותך רק. מי שרוצה ליצור איתך קשר, איך הוא יכול?
1: אז כמו שאמרתי, אני רונית לוי, נומרולוגית, 050-242-4334. ואם לא הספקתם לרשום, תעקבו אחריי ברשתות. אני נמצאת בטיק טוק, בפייסבוק, באינסטגרם. תעקבו אחריי ותגלו עולמות ותראו שבאמת הנומרולוגיה זה אמת לאמיתה. נומרו זה מספרים, לוגיה זה תורה, חירולוגיה, חירו זה כף יד, לוגיה זה תורה, והכל בסופו של דבר מצטרף. מדבר לתמונה אחת גדולה שמעידה על האישיות שלכם, על המזל שלכם ועל תחזית שנתית שלכם.
0: רונית, תודה רבה שהיית איתנו. זה שעה שעברה לנו ככה, כי זה היה כל כך מעניין ומרתק. אז תודה שהגעת. תודה לכם הצופים. שבוע הבא אנחנו נהיה כאן עם תוכנית לא פחות מעניינת בנושא מחשבים, בנושא AI. אז כדאי לכם להיות כאן. יהיו פה תוכניות מרתקות בשבועות הבאים. שעה עם גבי נתן, ויש לכם את הטלפון שלי, מוצג לכם, ואני אקריא אותו, 058-730-5550. אני חוזר, 058-730-5550. תודה ולהתראות.

0: אתם מאזינים לרדיו קסם 106 FM.
1: רדיו קסם 106 FM.
2: רדיו קסם והרדיו החברתי הראשון בשיתוף פעולה. מעתה ניתן להזין לשידורים שלנו גם בתדר 106 FM במרכז הארץ. הורידו את היישומון של הרדיו החברתי הראשון גם לנייד וגם לטלוויזיה החכמה. הרדיו החברתי הראשון, קסם של רדיו. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, Black in Famous Radio, תוכנית מוזיקה שחורה מכל הזמנים בהגשת עידן נפתלי. כל מה שחדש וחם, נוסטלגי ומעניין. כאן אצלנו ברדיו החברתי הראשון, להזנה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.

0: seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2,
1: oh, yeah, and we're
0: one,
1: lifting off. Black Infamous Radio, תוכנית 228, ואני דן, נפתלי, וברוכים הבאים, welcome back, וזה טוב לחזור, אחרי מנוחה קצרה. We're gonna lift off, ונציין כמה שנים טובות לאלבום הזה, Watch the Throne של Jay-Z וקניה. Lifting off with Beyonce. עם הרבה הפקות משותפות שלהם, The Dream, Frank Ocean על האלבום, ריזה גם עשה הפקה מסוימת, ב-New Day. אז לכל מי שמאזין, צופה, ברוכים הבאים לרדיו חברת הרשם ורדיו קסם 106 FM. And we are in time, ואנחנו גם נציין יום הולד למלווין ברקליף, a.k.a. מגו. We're in time for Timbaland and Magoo, together with Miss Jade, Skills, and Petey Pablo.

There's music in the air. 46 שנה לאלבום הזה, אלבום ה-18, Perfect Angels, ששוחרר ב-9 לאוגוסט 1980 של ג'ורג' בנסון, ובהפקה המדהימה של קווינסי. וזה גם הוביל אותי, אם כבר דיברתי על ג'ורג' בנסון, ועוד אנשים טובים שכבר לא איתנו, כאילו ג'ורג' בנסון עדיין איתנו, אבל עוד קול שלא איתנו, הוא לותר ונג'וס. A thousand kisses from you is never too much. Luther Vandross. שהוציא את האלבום הסולו שלו לפני 45 שנה. לפני 45 שנים. Never too much.

ובמעבר אחד לדיג'ה ברקט, קוראפט, סניק אטאק, זה אלבום החדש, ביחד עם סנופ דוג, מי אנד דה בויז, מסמפלים את מאדרשיפ קונקשן של הפרלמנט, פונקדלי. ולכל מי שיצטרף, אני עידן נפתלי, אתם מוזמנים להזין באתר, באתר של הרדיו, באפליקציה, ברכב, וגם בבית, בכל מקום. 228, זאת...

And It's Above Everything by Q-Tip, ומתוך האלבום Violator. ובעצם הלייבל Violator של קריס לייטי, שקיוטיפ היה חבר בו, הוא הוציא את Vibrant Thing, עם הסימפול הזה של ברי ווייט.

0: כמה סמפל כזה פשוט של ברי ווייט ו-Love Unlimited Orchestra I Wanna Stay שיצא ב-75. ואנחנו עוברים לאלבום הזה של אל גרין. שנקרא Gets Next to You. 55 שנה. עם שיר כמו Light My Fire. Oh yeah.
1: And you know it seems to me that I would be a liar if I were to come up to you and say

you, baby. Sometime I want. ומכאן אנחנו קופצים לשנת 79, לאחד האלבומים שמבחינתי הוא אלבום מאוד מיוחד. לפני 47 שנים, בהפקה של קווינסי ג'ונס ורוד טמפרטון, מרכב היט וייב, הפיקו את הדבר המדהים הזה, את האלבום החמישי שנקרא Off the Wall של מייקל ג'קסון. זה יצא בעשירי לאוגוסט 79. וכבר אז אפשר לשמוע את הדברים שקשורים לטרילר קצת בהתחלה של זה, כי מייקל רצה להיות מיוחד והוא אכן היה מיוחד. מייקל ג'קסון, Off the Wall.

אינסידנט, אינדנסנט יותר נכון, פרופוזל, בבלק גראונד רקורדס, זה הלייבל שטימבלנד פתח, Made on the Shore של סולאס ב-97 מסומפק על The First of the Month של בונפאק.

השם האמיתי שלו של סר מיקסלוט הוא אנטוני ריי, שמסמפל את מיסו הורני של פול מטל ג'קט מובי ב-87, אגה גיין שלו וקלר דאבינג של צ'אנל 1 ב-86.

בהפקה מעולה של רוד טמפרטון וקווינסי ג'ונס ב-79 Rock With You, האלבום הבוגר מאוד של מייקל.

הקצב. עוד יותר. ונציין 26 שנה לאלבום של דיילה, האלבום החמישי, Artificial Intelligence, Mosaic Thumb, בשנת 2000, עם

0: A different kind, Rakim, במיוחד ל-53 שנה לעולם ההיפ-הופ שנוצר, והתחיל מהמסיבה בסדוויק אבניו של די-ג'י קול הרק. לאט לאט הצטרפו אפריקה באמברה, זולו ניישן, ועוד רבים וטובים, גם שוגר אילגנג ועוד. From a different kind, we are on a different world, ונטפליקס הוציאו סיקוול חדש לסדרה שאני הכי אוהב. סדרה שבניינטיז באמת הייתה כמו מקבילה לסדרה של ימינו של עניין של זמן, לגיוסה הישראלית. Different World, הספינוף של קוסבי, של ביל קוסבי אחרי קוסבי שואו, דיבר המון על חינוך, מיניות, אלימות, גזענות בין היתר. בקולג' אחד שנקרא הילמן קולג', שיר הנושא היה של Different World, שרה אותו אריטה פרנקלין, ולאחר מכן גם ג'ודסי לקחו את זה יותר לכיוון ה-90s R&B וחידשו אותו, וברנדי התנדבה לשיר את אותו שיר הנושא בגרסה שלה, בגרסת 2026, A Different World. נטפליקס העלו את הסיקוול הזה, בקרוב הוא מעלים אותו בספטמבר, ומי שהשתתף בו בעיקר זה ג'זמין גאי, קדים הרדיסון, דון לואיס, סינבד, בהרכב המקורי, גם אריסה תומי, עוד רבים וגם לורטה דיוויין. חלק מהקאסט המקורי יהיה בסיקוול החדש, אבל בינתיים בואו נשמע את ברנדי שרה את השיר הנושא.
1: It's a different world than where you come from. Yes, it is love. Let's go again.

0: Thank you.
1: Nah, that joint came out.
2: Yeah.
3: Thank you.
4: Come on, different world. Put me in the world.
5: אז ב-24 לספטמבר בנטפליקס העונה החדשה, הסיקוול של Different World אמור לעלות. And from a different world to a California dreaming by Larry June and Janae Cole, מתוך האלבום החדש, God Got Us.

0: I wanna say.
1: It's how you like me now. How you like me now, cool mode. שבהמשך שיתף פעולה גם עם דרו היל וויל סמית בווילד ווילד ווסט, מתוך פסקול הסרט בכיכובו של וויל סמית ביחד עם דרו היל, סיסקו וכל החבר'ה, והסיפור של I Wish של סטיבי.

רפסודי יכולה להיות גם בשיר הזה, אולי כרמיקס, כמו שווייקלף הפיק לה את אפל ג'וס לאחרונה. ששמענו מקודם.

היי זי, שומע לך גם את נאס באלבום החדש וגם את סטטיק סלקטה בהפקה הזאת. But eventually we kiss the game goodbye like Jada kiss and we gonna make it.

מתוך האלבום הראשון של Cypress Hill, עם הסיפור של דוק אוורל, ג'ין צ'נדלר ב-62, שוטגן של ג'ר ווקר נור סטארס ב-65, וקולד פיט של אלבר קינג. די ג'י מקס על ההפקה.

נמצא בקליפ הזה, זה מזכיר לי את הווייב של Different World של ה-90s, שדווקא בן אדם חנון כמו דוויין וייד שקדים הרדיסון שיחק, בסוף השיג את הבחורה שהוא רצה ורדף אחריו, והוא גם היה חנון מחשבים כזה. גם פה, למרות שפה הוא נראה קצת חנון הבחור, איזה יפה זה, אבל הוא רוצה להשיג את מהליה. אז זה ככה, זה הזכיר לי את זה כאנלוגיה, דוויין וייד וויטלי בדיפרנט וורד באיזשהו מקום. ומכאן אנחנו נעבור לקראפ ובי ג'יי דה שיקגו קיד עם אדון לבה עם הקימה לי, והסימפול הזה

0: not just April 5th.
1: That's my birthday.
2: ואנחנו נציין יום הולד גם לאליש שהיד מוחמד, הצלע השלישית של טרייב קולד קווסט, וגם הדי-ג'יי של לוסי פרל, ההרכב שהוא הפיק כמה שירים כמו הלוסי פרלס ווי, דנס טונייט ועוד כמה שירים טובים, גם הפיק למרי ג'יי בלאג' ולאומנים אחרים. רפאל סדיק.

0: כי כמו ש לותר ונדורס אמר, a house is not a home without you. רחל סדיק, דון רובינסון, אלישה מוחמד,
1: all I know is I love you, girl.
0: Without you. מתוך האלבום, Lucy Pearl.
1: And I want you.

לו סיפר להוציאו את האלבום היחידי שלהם בשנות האלפיים, בתחילת אלפיים. אלי שייד, מוחמד ורפאל סדיק הפיקו גם את דום מס ווי מי מן לדון רובינסון מתוך אותו אלבום, את יו ביחד עם סנופ דוג וקיוטיפ. But sometimes an angel to save Lucy Pearl's life. Joy. Joy. And joy comes in.

And you are a perfect angel, and I think you are the perfect one. וככה הייתה מיני ריפרטון שהוציא את האלבום הזה והפיק לה אותו וכתב לה אותו סטיבי וונדר. פסביליטי. 52 שנה לאלבום הזה שיצא ב-74 באוגוסט 74. Perfect angel.

I want to. קרול בסגר. סטיבי וונדר כתבו את השיר הזה למייקל ג'קסון מתוך האלבום Off the Wall ב-79, I Can Help It, שלימים נהפך להיות גם Break It Down של דיילה סול בבלון מיינסטייט ב-93.

outfits. But we are ready. And we are ready for PJ Morton, שחוגג כמה שנים טובות לאלבום שלו, פול. האלבום השישי שלו שיצא לפני 7 שנים, באוגוסט 2019.

0: darling, if you're ready. Yeah.
1: יש המון הקבלה בין פי-ג'יי מורטון לסטיבי וונדר, גם ההשפעה שלו ממנו, גם מבחינת הפסנתר, הקלידים, הרוד שהוא מנגן בהם.

It must be true של ספנדו בלי, אשליז רוץ' קליף של סול סרצ'ס בתופים, שגם נמצאים אצל רקים ואריק בי עם טייבינג פו. Take me to the Mardi Gras של בוב ג'יימס בהוק ב-75, יצרו את הדבר המדהים הזה של PM Dawn.

of the heart, of the soul and the cross. The Ethiopian experience של PM Dawn ב-91 בהפקה שלהם. And let's bring the joy. Curtis Mayfield, the makings of you, הסמפל הכי מושלם לקניה וג'י-זי בהפקה של פיט רוק עם קיט קארי וצ'רלי ווילסון ברקע. The joy.

Add a little sugar, honeysuckle in. מתוך האלבום Watch the Throne.

They'll never take the joy from us. No, they won't. עם הסיפור הזה של קרטיס מייפילד, קניה וג'י-זי חברו ל-Watch the Throne. הם גם הוציאו את No Church in the Wild ועוד שירים טובים עם פרנק אושן וThe Dream. But tomorrow will be a new day, וככה אריזה הפיק להם את New Day עם הסיפור של נינה סימון, And I Feel Good. ועם זה אנחנו ניפרד. Tomorrow is a new day, יום חדש, שיהיה לנו שבוע טוב ובשורות טובות. אני הייתי עידן נפתלי, בקיף המסועדת, תוכנית 228, כאן ברדיו חברתי הראשון ורדיו קסם 106 FM.

רדיו קסם והרדיו החברתי הראשון בשיתוף פעולה. מעתה ניתן להזין לשידורים שלנו גם בתדר 106 FM במרכז הארץ. הורידו את היישומון של הרדיו החברתי הראשון גם לנייד וגם לטלוויזיה החכמה. הרדיו החברתי הראשון, קסם של רדיו.

תודה רבה. תודה רבה. עינת בר היקרה.

עליי. למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי, חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי, אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

תלך, אתה בדם שלי. אל תלך, אתה בדם. והיא משקרת ממש בו כישוף, גזלת הכנפיים, קשה לי לעוף. שקר, אל תלך, אתה בדם שלי. אל תלך.

הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חיים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש.

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם הייתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו
1: זבולה!
0: תשלחו לנירו לאופן

0: חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו כאן בלילה כאן.
1: איזה ביצוע הבאתי, חבל. איפה אתם בשביל יוסי?

את בתוך קלמת אולי כי הבנת את הקטע מאמי תראי בשנייה אם את נהלת אבל רק את למה אם כל פעם מלחמתי עלייך זה פשע מאמי את לא מבינה שלא מחלקים אהבה פה בשיר יש צבא של מפון מאחורה כולם יצעקו לך כמה שאת מאמנת האם רק פעם אחת עדיף כלום

אז תקשיבי את כל מה שרוצה, אתה לא מעדיף להיות נבע, אם נשבע לך זכיתי, כמה חיכיתי,